Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt kulavensel.fo.

Välja bästa sang. Oha. Det kan vara nog så svårt. Jag är lustig efter öljan där kan fjällbröst och det kan vara från rötter till housemusik eller vad det ska vara, men det är en sang som jag brukar göra nog så ofta att jag ska ladda upp till dist eller till vänja egentligen vad det ska vara till Bon Jovi, Living on a Prayer.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu så där rör man skontas här. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle.

0: her og i støtten om. Nå, vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røgn nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.
1: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
2: Einasta i hugsjon.

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG återbörjning. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Mach lekker sommermelskra. A husagari og hodle blanda. Kommer ein okkara, Jon Frumara, Østers, The Rocks Winner Good Let, Rip by, How Does Get Hella, Lekran Heima Jordan, Popcorn Noise og Nick Vanna. Hollek bor og blanda.mefo er der ringt 7250 við Kliokon, a bjóðu til Bosch. Vi søkja ta Hotel Brandan.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att ha fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujic. Och på ett nu kan du få av för enans 2023 kronor efter MG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själver. Eller ring 2255 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar skulle.

Handverkarmessa vi tja Bigma Balslö 22 maj fra klockan 14 till 19. Kom och få upplåster, nutja vitan och ett gott prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 veitarer ombåer i år. Vi gleder oss å gjøre det. Handverkarmessa 2026. Vi suttjast!

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbörjning. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidsne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi er gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre breddbinder. Vi er hjemmesjogere, eidsne.fo og les tilbåsplay. Eidsne, et sinter hun allierer.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35-45-30. Vensel bilen.
2: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, du rock svunna godlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjade Gullbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Skulle hörna käftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar, tofta jack 2, gulle white.

0: Pit, nu är jag som du får.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha fem chaufförer bilar så du kom hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbörjning. Men till Elmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar så där.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøyderen.
1: Fra Atlantic Fair. Vi døver nå 19. til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
2: Subaru i støtene. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
3: Mot läcker sommarmälskra av husagare och håller blanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna kodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcorn noise och näck vanna. Håll läck bor av blanda.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjade Gullbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
4: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
5: Det var tærlig vinter jo, siden som samband ved gulluklokar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får en tjejens det, 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
6: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
7: Løgtingi hefur fyrir personu í dag gaukjent nút starfshøyti við tinginum. Høytin er landstúrisfolk, løgtingsfolk og tingfolk vera sett í launa samstundis som landstúriskvinna, løgtingskvinna og tingkvinna, og eins og landstúrismæður, løgtingsmæður og tingmæður vera jaunsett som almenn starfshøyti. Fyrir høytin er løgmæður, vera løgmæður, løgtingsformæður og nassformæður vera ásettingarnar brøttar sjóleis at løgkvinna, vera løgkvinna, løgtingsforskvinna og nassforskvinna vera jaunsett høyti. Fyra bilførarar var tyknir til løgreglan kanna i ferslina og i kjørskvalde. Og lavabrotnu var jo imisk. Om lai klokka 19 i jar var ein bilførar i Akibanesi tidsin fyrir a køyra nekkskjøtare enn han hei løyve til. Han kordi i minsta lei 122 kilometer om tøyman, her mest løyvda ferin 40 kilometer om tøyman. Tegjevur enn a treida ja fradøming av køyrekorsnum. Stort fyrir klokkan 22 fekk ein bilførar i kottlafyrir klipp fyrir a tosa og i handhildnare telefon, medan han kordi, og ein tøyma 17 fekk ein annar bilførar i klipp fyrir a køyra mittlen 108 og 120 kilometer om tøyman. Hetta var vi kottlafjara tunnelen. Fjore bilføraren var tidsin bønt åren midnått. Han var tidsin fyrir a køyra avvirskavur av rusrekka. Blårand tidsin og boja veru nu etter uslidnum. Fyrrverandi hobbyløygarin Arki Samuelsen gjørs og gjør svenskur steipavinnare vi li i sunnen Mjallby. Mjallby vann 2-8 og Hammarby. Arki Samuelsen var tøyande parster av hobbylinnen som vann løgmannsteipi i 2023 og 2024. Nå, nekra måna i rette skiftet til Svörges er Arki Samuelsen svenskur steipavinnare som fyrste fyrirske spelare nekra døy. Mjallby AIF vann svenska møstarhøyt i fjør, og nu der steipavinnare fyrir fyrste fyrir i søv og felaksins. Så hetta var en søvlig dævor, bægje fyrir Akka Samuelsen og fyrir Mjeldby. 22 år gamle fyrirse vongren som svensko morsdaren kjøpte ur Rannheim i Vetor, kom inn i 23. minuttet, og her var han vidt til at halda fast i 2-8 løslinna. Og i kvöld klokkan 18 var i finalen om forrige mestare høyde i e-sportsbellen Counter-Strike av Hotel Hilton i havn. E-sports samband forrige kjipa i fire kappingene. Kappa sever var i om 35 000 kroner og tal og liv i fem løygaron pluss utskiftere her var vi i kappingene. Hvem her i studien har vi her i Morsensen som en av stånaren og formauer i e-sports samband forrige. Velkommen her igjen.
8: Takk for det, takk
7: for det. Kan du grøye mer som ikke har sånn ekskild for teltespillen, hva heter det for et spill?
8: Ja, Counter-Strike det et teltespill, et livbaseret teltespill, her det fem som skulle verja og fem som skulle avleipa. Det handler om showdown av gjerrer, godt samskifte av spilleren og alt konkurrere av kjøtt for seg, og vi nekker kontakt til ikke.
7: Og hvis vi færer fra telt og til alt som talv til telvingledømiske, kan man samarbeide på nekker måte?
8: Man kan samarbeta taktikken, ja. Här är öllängd taktiker, vi alltid är öllat planlagt och man reagerar på en bestämd måte. Bermonerna är hästen är mer livbaserad, det är 5-5, så det är öllande kvittärger.
7: Det har haft flera omför som jag har skilt. Hur ser ofta kipa ditt fyra hästen i slända spel?
8: Ja, jag ser spelen är till vi touch omför, det har spelat torsdag och höst, och till vi är öllat gå uppmöting och hitchar till det är öllat gott. Vi har haft 120 för kidja live. Kvendist, kvendtusht av høsta og til god oppmøting sjokken.
7: Hvordan jeg finner helt du? Hva du møter om?
8: Ja, du møter om. Altså, vi har haft 15 000 folk som har hukt. Altså, det er unik, så unik hitjær. Og til en finale der som i dag vant er vi kanskje en 300-400 live hitjær.
7: Det får det här en vinning på 5000 kronor till Schlute. Hur så får det första timmen pengarna om det kvar får det där.
8: Ja, vi tar god stol där, det som jobbar kommer vi till och det kostar sin dress när meldas till kapinchna, men det är ja.
7: Så det tillmälde och stolar.
8: Ja, det är det.
7: Hur så stor är hon för kapinchna kan se.
8: En öla stor det ser att e-sport är det mest kräckvärde utdragargrejen och i världen och till det är snitt för ungdomar spelar han ett tält fram och ofta det är ofta att vi har en skärm hemma i en chattlär ensamadler och vi rör få det som är fysiskt som tilltar sig här i det att få folk faktiskt att möta upp och möta någon annan.
7: Och är det inte socialare?
8: Ja, det är en som är socialare igen och asocial om ödse.
7: Och när är det att det kipar sig en sluggare kaffing?
8: Vi har stora planer i framtiden men vi har inte märkt precis dato men det är mer i framtiden, det är värt.
7: Tack för det, Hein Morsensen.
8: Ja, kör tack.
7: Og i morgen leier det en 16. mai vil kjipa fyrir så nevnt i Øyesløte og i Hølmehusen Øye. Svenninga Lofte, som selv er etter av Øye, kjipa fyrir. Hans Poulsen, som var born i Øye med 1930, sier fra oppvekstet i Øye. Hennes Hammer, for å si fra en teori ved Torskontrollere i 1930, og Svanhild Vesterdal, som ligger rundt en nøyte, for å si fra minnesløten av Øye. Svanhild Vesterdal en sånn frauarkvinne. Underallt vil røysene til dømes for Karl Marsten Samuelsen og Klaksvøk, og som hever mamma av øye, er Sintja, og Jekvann Hammer fra Kipa for sporene av Kapping, som teker støy i stegernøvnen og hendingen av øye. Etter disten i Jar, håndbass av landstisten i Jar, fikk Agnar Presta året av middelen Anna Eula Mittun. Eulig helt talen være om en troblandist, dist, og heter altså disten middelen Bosnia og Farjar. Eulig helt talen være om en troblandist, her han selv kunne finne mer borsrur og flere mal. Eulig Mittun skjer 2 mal. Men vi er rymelig vel nok til vi har vinnet disten vi 2 malen, sier han. Og Agnar Presta, før vi har vunnet disten vi 2 malen i 2 år, hva kan du si om disten annars?
9: Ja, det var inte, man kan säga kanske inte rätt att kompa sig till en väldigt dyster här. Här är väldigt normalt än vi kanske var bättre. Jag syns det bättre än alla. Och här, ja, jag hade att först varje person och maler en par jackan som spade en öde och jag gav en dyst. Här är väldigt in, här har jag sagt helt bra att det bara ska in och så säga att han dyster. Det var ju över om han hade mest av dysten, men jag har lärt sig att man har lärt sig här. Jag har inte touchat något träffar jag bara skorat ett mal och kostar jag liksom för slutspel och glädje som det var ju alltså. Tror jag mig fram om och Askarner som var väl gå och komma upp där vi och tröstjer och första linjen men ta det som stannade förra gången också väl med att ta det att få en film om att ränta om och så vinna ett par mål.
7: Nu när hur du nämnt målmännen var, men är det några andra spelare av första linjen dem som du hälter mäknar i uppgången? Väl?
9: Ja, så ofta tar det en målare på sin kron för det är på det eftersom så är det samt större värld i mål till hej annars nu vi har kunnat från dessen. Han till tentier varje han stämt eller väl till Peter Michelsson och Thijs von Brasmussen mitt fyrelsen. Och sen har vi lyssnat oss ytterligare och han lyssnat Willem Paulsson, Trondheim Mikkelsen spelar eller väl så innan tar imorgon och Willem han spår och snäck mål innan ett annat uttrycker och som skått honom och svärd alltså här kommer nästa ta in som är snäck. Toppskytten här som började dessen också måste utla via brännande några chanser men så orkligt kommer det långt att skåra ett mål så till kan säga. Han skulle ha haft en mål och så blir Hakun som har lösnat med Vant Arnberg och stor lite i Allsvenskan i förrigen. Han blir kanske den mest essende i Allsvenskan i dessen.
7: Akkurat. Och kvart helt utav förskan liv kan bruka hända sidan till?
9: Nej, alltså det är, man ska säga att det är sin rätt att ta man till sammanlagt i två dessen att inte lämna där kvill och i att det är två mål och månader. Men det är sånt att det är att det blir en tack till dessen i chatten och så är det sånt att det är en gåll. Jag har inte att tänka här vad man är framför det som typ så kan man väl bruka det här filmen. Först ska Lee ska för in och vi har haft en mindset att det blir en period mycket det styr och spela från 0-0 och spela för att vinna det som orkar inte annars så blir man ganska far så defensiv och sen hoppsar jag alltid om man kan se det på samma land. Så nej, det här vill jag bara bruka det ganska att vi vet känner vi på brokresa i fyrbånden som vi tänker på nu, men han är gård halva. Och så är det också viktigt att lära dem tänka något som vi ska göra bättre. Och tänka sig särskilt i all sparken här. Är det nog ting som man ska kunna just där på att det är Martin som är alldeles som den lasten när han sitter ihop det nu av en turnalhang.
7: Är det en dag när prästa tår du har vettat om urslutet du lär dig?
9: Jag har alltid så att jag är vid er. Jag syns inte bättre om oss via Bosnia. Så att det är många som kan ligga och spela här. Och när vi spelade hemlig kulissen i förrigen så är det en större film och förr har vi tappt en kappingardist hemma av att vi hade till hästen 2022. Så är ju lite bostad med förr har en större chans att komma på HM och SFR att vinna disken förrigen. Men jag hade ju sett disken i Bosnia och Wish att det är nej, alltså det skulle inte kanske trycka till att det bara är att det ska avgöras i margen. Det kan bli en att hon kan disturba sig av det två för alla på kvar, men but nu har vi en trick om att vi får vinna hända det ska vara. Jag kan skicka ju väl en grus här med den dagen. Vi vill ha det kört för.
7: Tack för jag med prästa. Nu får vi det att söka fram emot just nu i spännande. Ja, hetta skulle vera eitt innslag við Ola Mittun, men í staðin var tað so ein samrøða sum gerðu við Agnar Presta fyrir Korsdun og hans nús um ta sama, nemliga landstistin millum Bosnia og Føroyar við jar. Innslag við Ola Mittun finna við kanska angstanna millum sinn so hold 17 der. Og longu klokkan 16 der hevur Agnar Presta ein boilois upptakt til distin leiar dagin. Sama við sær studion hevur hann Vímar Kjærnar Tormo Jurus og Ara Dam. Fløyde skiljestøm til metall og glas vil ha kjøtt sett opp i Tørsjønne kommune. Røyndene ved skiljestøm i kommunen har vært rikket så mye vel. Det var i julemann i fjør at skiljestøyer til metall og glas var å sette opp i noen grannaløven rundt i havnene. Talen var om tveislø av skiljestøven, rotlebincher som høsket vel til økker ved Ermarska og Plosse, og som kunne standa her der er vartar med den ekvå vinde, og støv fastar bindjur ur plaste og rustfrun ståle, som tåler å standa og åpne nøtje. Skiljestøyner er til at skilja glas og metall, som vi nutjo bursekast kundgjerne i framtøyne skulle skiljast tja ötlun husarhaldun. Ærer bursekastbalkar kunne leggjast at rett skiljestøvene i framtøyne. Tørsjana kommuna skriver tøynda skriver at folk tåg så vel med til skiljestøvnen, at nu røyndar verskattlandet nivå korset og kjøtt og et år, nye støvende flere skiljestøyer vil ha sett der oppe i kommunene. Og i løtene skiljestøyer til glas og metall, mellom annet i Tørsbyrket, under Kongavera og av nordaste hodene. Og så her har vi funnet samrøvende vi Ola Mytton, Och det var alltså Agnar Presta som tog sig vid Ola Mitton att han var lastisten mellan Bosnia och Färjar i Jar.
10: FMI, tutt kompensatio.
11: Stola områden i alla. Jag kan väje, varsimen och ljudtöken.
10: Och i trotteren av FMI är stola över av Movi.
12: Stannade att ser ner i Bosnien att när Färjar har vunnit vi och finns här en tema släckte och Ola Mitton Jag har pratat om att du fick en större avbördad i det att du minns rätt att vissa är från upplägg men skor att följa tjej kvart ganska förtäckande syndrom där.
13: Ja, det är en syndrom som är mest lätt vill jag säga. Ulla att färre vill gå varje år. Och så, ja, vi kommer att låta fröja men så har vi att låta skumpa av mig och jag är inte helt klar över. För en sänkt distan är att damar kvar och tog linjerna. Och ja, det är nog det jag bränner jag ser. Fem skottene att det är kört lite balans och alltid player för oss frukosten vi är men det växer inte det men det är inte någon omkyllning men det var efter en helt under kuliss så jag tycker att domaren blev avskrattad då men jag hade det var cirka det samma i en enda så men alltid jag alltid det så bra att komma vecka från vi plus två
12: det kommer som ser vecka från vi plus två alltså det då så ut under perioden till att det kanske kunde bli en ek mal där alltså i det ding jag syns att när tantisen till spel tar möjligheten de kommer till att det blir mer än två månader.
13: Ja, det gör vi ganska, men jag har alltid tar, ja, tar kunde jag också samma sen kommer upp på i varje sen plus förra att jag har ordet fick momentum mer men vi stannar och det ska efter vägen komma upp och reagera där. Ja, och Paulus är väldigt gott. Han är det skott som man ska ha ganska sen mer. Alls med Charles Jesus spelar det gott, men ja, kanske för Oscar spelar men tar stanna framför mål någon och ja, få ja, jag tror ganska synd för några fejler och ja, allt i den för industrin.
12: Vad är det du skulle förfira kring sin bedre på eller göra analys till listan i följan nu lägvalet? Nu är det inte en tog att jag vänjer dig kring.
13: Ja, varje spel, det sitter väldigt gott alltid, ja. Men om näka så är det sånt. Ja, vi var svenska skott kanske när att ja såcha kan för möjliga här vi kör sex spel och kanske kör mot fem spel men ja vi kommer till rätt lag chans vi kör mot fem men kanske inte pressar chans men ja det är kanske mest alla spel vi ska ju på och så få kontraspel sin mer sitt att vi tar var Oscar och Richardson så ska det nog bli gott
12: Nu nämnde jag där vi har skåren Richen och Spencer tog att släppa till förra spelet på chatten nu och kör den negativa matchen där jag kan vunna grepp nu första helst nu och det är inte ofta att jag släppa att få sig ena kallt eller fem till där det sin chatt i grunden så vi är sin själv på den måten till kunden nästan kör en kvalitet hvis det klarar halvdags sluten.
13: Alltid en egen fyra släppa det, men nej, det är sånt skräck. Det är ju som oftast gör till det och om det är sånt lär det här och jag tycker nej för att jag har ett öde gott kväll om vi där sen, ja, kunde göra dem ett gott kväll så tycker jag att vi nej, vi var väl drog när vi chattade ner det här värde 100%. Så jag tyckte att vi vann, ja, ölig stämning. Kanske det vittlaste vi där prövade om vi där kunde göra det gott och ordet få kontrafastna Ricka och få ordet spel igång så ska det bara nog på ordet skrek och jag glömmer att så sociala familj vinner och ja, ödlu i Askerfjällnäs som det är skrek.
12: Och det är Robert Eisen i Bosnien är den där lilla drängen som han har gått med det ska släppa vidare där nu och sånt ett lock vi är störst och bäst att vi hade JRB färdigt nu i vägen.
13: Tack för det.
7: Ja, och vi har hört då Ola Mitton. Men det var alltså inte Agnar Presta, men Peter Nolse som gör det här samrövna. Och så har du kommit till veckre. Frukslå till friska vinter av norre, 5-20 meter om sekundet. Halv eller småskutja och ivr över torst. Tau i stövun och kurs händinga äle. Uta kvalde minkar av vinden i låt under 5 meter om sekundet. Jag ska minna av att klockan 16 verur upptakt till handballstissen lejardagen. Mittelfarger Bosnia og te Agnar Presta som legger henne til rettis. Og klokkan 16.15 fotballskvill i Skåne. Dette var tøyndin av FM 8 videre at vi tøyndin klokkan 15.
14: Visste du at Vensel hever plateverste og omvæler alt bilmester? Lackverkstede teker seg av tryggingarskaven, steinsløen i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
15: Du köpa nåt jag gardiner?
16: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
15: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
16: Varst du kväll? Det här ger jag.
15: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
17: Einasta Eruption, Stranda Maling.
18: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enast 290 kronor efter MVG återbörjning. Men till Elmarska nöd så där rör man skonta sig. Stökken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött till Larsen Atel Toyn. Följa bilasöla!
19: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimenon och färdar vid kipet till färja? Safari Transport tar nästbäst inte är gott nog.
20: Bra ägna! Nytt tilbås på det hjemme siden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 eller noen nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi er gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi er hjemme siden åkere, eijin.fo og les tilbås på det. Eijin, et sinter hun har lært.
21: Popper, 8.5.0.5. AFM 1.

0: Skärmessa vid Chabikma Balslö 22 maj från klockan 14 till 19. Kom och få upplåster, nutja vitan och ett gott prat. Vi bjöd bäge mat och dricka. 64 dividare är omboer i år. Vi gläder oss att sucha det. Hantverskärmessa 2026. Vi suchast.
1: Bra ägna. Nytt tillbås på det här hemma sin. En rikva fantastisk tillbån och spännande nutjärn. Kommer du några nutje main sofa för 18,995 eller några nordic continental song under forskanga 200 för 18,995. Vi gavle, toppadress och bein. Och hata var bara brett vidare. Vi tjär hemma sig och gärna, Aijin.fo och läs tillbåsplay. Aijin, ett sinter hon har lärt.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kattevøydere.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndje der oppe til fri en samlig pris.
2: Vær du kvæl? Ta gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
3: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Stola områden i hava, jeg kan veie, vaskemenn og ljåttøkne.
5: Kjøren deg inn, og velkommen til disse handbassemmelsene av Bøgnes ur FM8 i Milan, hentan frutja deg inn den 15. mai. Det dagen etter at førska mannslagslig og spalt den første HM, ja, rökstaktisten där för score play of the Snedalcho år i Bosnia här förr alltså vann vi 2-0 för 22. Och först Lance Sobrini kom åter till landet för det och till vit Mila Rosen som över vi och vi får nu ta nästa låt när det hit listen direkt till Katar som hänt ju jar och så är det att Jim Hunter och Chatten Martin har lin spela åter till så där så att förr Bosnien spelat för det så vi knä och sammanlagt vinnaren som vi är till HM att spela i Tyskland i januari 2020. Och vem är alla som Louise och Stone som jag finns ju Ara Eason Dam och Thurmer Pilsen Juros. Välkommen till Bar.
6: Tack för det.
7: Tack för det.
5: Bara, vi ska lukka tagga Stone som vi drar i bort nu Aron för att Gyprin och Disney Jar. Det är att man ska spela två dyster så tufft med det samma lije i två minuter i skolan och kaffir, ja, kaffir Abbey och Gjuta.
6: Det kan sjån det komma vara en erbjöring för orskarna till läggaren, men till galdan för bäglinna. Och så är det en länge färre där som drar över jökten i dag och i natt, väldigt mätt. Här är det kanske det här livet som är bättre att rösta till oss här som här en fyrmån i morgon.
7: Nu känner jag äldre inte akkurat till färre Atlanta,
5: tja
7: Bosnia. Ja,
5: alltså här är det så jag säger att Bosnia tar, alltså här förrän gånger före jag och Justin Grosen och klan fyra natt, alltså jag är 5 timmar och 18 tar jag ut i Atlanta dessutom. Så det syns inga sövn, så har det en stått buss och flåvat den här Bosnia, en flåttur till Berlin, stått en bojtur på kanske en timma, en annan timma. Vi är till Castro, till en stått och flåttur, bojtur i här på kanske en timma, och så vi är till förrger, så nog så effektiv tøy. Et litt tøymer fyrir at det er ganske vel plan. Men i Bosnia valgte jeg kåre buss til Bukarest i natt. 6 timer. Fløy til København fyrir parten alltid. Men tar fink så ikke billetter alltid fyrir til kvöldarturen. Så tar kommer ikke fyrir fyrir kvöld. Så det er lysen Ramon, ja.
7: Og her vil, som man sa, det hadde jeg veldig middelen. Det är väl i middel 2 ganska inte helt optimal alternativ så han hade reisen en här tur för någon men här vill det på valt så om man skulle valt middel valt line där för någon här man kommer för till förr man får lagt eller vad jag kan kosta att landa där till venue kvällt men kan undan mer träffa för kulsen drink den där. Och så är det råd i kväll här som Bosnias kommer ta sätten på plats. Kan omgå med nog inte någon av vänning så i kväll.
5: Så är det inte färgen.
7: Nej, det är akkurat, men nog så hem i färgen. Ja, så här är väl sagt att man ska ansätta inte läsa för någon nyhet. Det är till att jag fokuserar allt för någon på avgiftning utanför Vötlen till kjoldan i 4 månader. Men här har jag att handbollssamband gör hur det är så väl att börja få läggarna så kött som möjligt till varje.
5: Ja, ta tåg ny när jag långt är alltid att förallt hur man får förföljande till man värre hotell någon i Bosnia. Eller så är det så skönare här uppgörande ska jag alltid säga. Så alltid att ta värre en, jag vet inte, 20 timmar eller. Nu är det en halv timme så tar det en extrem befriad där och man där. Men jag ska säga att första spelaren tror på er på nu jag Napoli kan ske vi har hållit helt on och kvilla sig ordentligt och så alltid vänt har möta upp i chatten till Hawk 6 till front och vänjing
7: Napoli annars är mer som vi har för näck för
5: så tar ju på inte vi och men look at det att det är så läs att Alin, alltså man häver, man kan välja med de mikta hösten och fyrade stund och lägga det sånt. Det är inte hemmalin faktiskt att välja själv. Men alltså, ska det vara så att man kan... Jag också att det är lite optimalt att man häver 8-4 timmar mittlen på det stabilen att det är så länge, land som är så länge för dörren.
6: Ja, det är kanske inte helt optimalt. Men som säger, det är galdan för Berlin så det är det som det är. Är gitt att det är en grund till att man har valt lära det till ganska ägstande för att... på en god stämning i höllene och för att ja kanske belöna och kunna ha och askorn till ett värstligt vi chatta ner mer.
7: Om lägger ni shoulder kunde valt om det som chatta ner spelas lägger det eller sånt så vant ju alltså det stäja lägger det.
6: Ja, där då mest väl att stämningen går i höllene.
5: Men jag också målade jag ska det eventuellt vara möjligt att det här så stort med två så agent district det som säger att det bär till men ett gång går sen till gas kan jobba så.
7: Det är det som man ser rent utåt att det är det i köpt malt. Nu har man valt den här lasten från ja, vet jag akron där jag har fått IHF som omsätt.
5: IHF har det europeiska
7: undantaget så det sa det IHF. Ja, så alltså nu det heter så en last man valt från IHF så säger och jag kan undra här en last som rycker väl som helt, men nu kommer vi ut hur sen jag kanske bäge London. Ja, bäge välja att ta narra åt att trä till er en stor frost med London. Så blev det så det här center massa extremt döma. Så jag vet inte om det är rätt. Hemma valt en lasten så alltid funt och om det här ett undantag men det är om det här kanske blev mera reglerna undantaget att det blir pressat samman på en annan så ska man kanske omvuxa om man undergång för nekotiver utrottarliga gaskna och eller det som helst är utrottarliga och man kanske ska avsätta att antingen här var Berlin den, eller Berlin om ta förra livet eller den sättna dagen så skulle hinna så vilja den sättna
5: ja, nämligen
6: säljer att om frastuan är så länge som hon är alltså ja. Om det är Bosnien och Montenegro spannmålkorna så var det nog inte en stor troblad.
5: Ja, vi tog Island och stäver. Men vi följer med höra från spelaren som vi snackar vi kastar upp idag och som sätter året i det på egna kropp. Men det snurrs nog som om han bara spelar bara att lägga allt sådant så is.
7: Ja, men säkert du efter till och med att enda spelare. Alltså det är ju ägstna. Det är sånt där så kan man säga att lycka. Så långt som du spelar brasiliska spel, alltså en öljande gråk nu utlöms, ta enda spel i världen till Ursland och Kroatia, här som ferien kommer på ytta. Men om vi lyckas på hittade distra Atlanta så är det ju, så spelar man ju annan kvann det. Och så John London kommer ferien, så kan man fanns ganska enda i mittlen. Så det är ju helt ovant och humbult att det är öljande tast och det är öljande intens. Det är sånt ett extremt döme. Men omkring halvdigt är det nästan, det är ganska bra, blivit måste i handbollet att det är på en mål.
6: Ja, det är ofta öliga harsht till spelers internationella distner och egentligen så harsht det är ju den internationella felen alltså det tysk bundsliga felen alltså det är öliga nekfering och det är distner det om det eller tvärdiga månader och minst för nögnar så igen då skulle Kiel spela Champions League dist och bundsliga det samma där utvämningen från London eller nej så blev spelare egen linn luxort alltså det hade er och det är inte gott alltså det är inte gott för idrotten, det är inte gott för läggarna men hade jag tyvärr så att det är negativt i det.
5: Vi hade det europeiska handbollsomgången och värden minne att när en EM-en där spelade nu och säger att det här som hände vid Ursland Kroatien skulle färre EU från Malmö och EU till Herning och bruka sin kvilda och parfering att det här för inte komma fyra i attor att det här för rocken på i och vi såg ju att kroatiska vänjaren Dag Skiksson är milt sagt ändock till vi skrånna men alltså, man får ju lagt upp för sådana här ting och till att vana vid det för just men vi får höra att Kallar Morsen som ja var en av många strötte mannen som vi fungerade i Kastrup för det jag säger om mitt land heter vi har färdats men just nu det stämmer Bosnia
8: Flickstur nummer 5 med Lofsjord i Sövikna hur ser kroppen då att det som gäller i Morsen?
9: Man får lyssna även under beinna, men på nu är det akkurat natchen. Man rör att få så här lurar och där, men ja, man får lyssna nackan på nu.
8: Ja, det går så att du sover. Jag säljer en 5 timmar från att du drar lite ner till man ska bosko och kar.
9: Ja, det var jag sin tur. Man spelar med tattandist och negro avskår, så är pulsen över och så ska man... Ja, så vinner vi till 2 månader och så har man hotellet och så vidare vid allt det. Det är nog bäst att bara sova innan vi är, men... Men vi vet nästan att de har läggs sönderna klockan. Kan väl ha gått över så de har läggs att det är nästan omöjligt att sådana bänna vi. Så man la här lugga och ta sig en löte vi tar som oss som vi är så uppe att så vi tar sig en löte och tar tag en löte om man har klarat att sådana men ja, jag vet inte, man sådana är väl en tumme sett nu också. Så man fick en sådana tumme också.
5: Ja, det var en tur. Jag ska inte snacka om det. Det var en tatt och dyster, intens dyster. Hände jag sin tur av skor. Det här går så upp lunchen nere i Bosnia.
9: Ja, det var faktiskt rätt lätt fakt. Jag spelade ner till Ultras och allt det där. Och trots att det har kommit, det var det stort och sant ut. Man lär mig och sånt. Jag hade inte... Jag vill säga att det är skandinaviska maten att ha var fans på. Så det är helt värt att skräck. Men så det är alltid ett timon jag får följde vitt. Så vi hoppar bara att föringen kan hjälpa bakom.
5: Det är just en trusha att ta oss nu.
9: Akkurat.
5: Jag kan inte lyssna mer nu. Och så vi, alltså... Det var kommit hem nu om så att nu är det gärna några egna procent mentalt ganska. Det att man var ute att det tatt med lyssnare. Tills när man hörde att snacka vi och länkföring och så.
9: Ja, tack att det är. Vi gör ett vi bäljer in samma bat och... Nu är vi kanske för några timmar och har inte här, jag vet inte om det är tjena. Det här slått ganska att så är det bättre bussen om det här kortet. Så det är bara att fokusera på vad man kan tjena vi.
5: Så är det 2,5 månader. Skulle det bara, inte också för en gång till att det här var några 4 månader. Att det är 24 nöjet också för man behöver bruka för det när de bara får ut och övriga och chatten i vardagen.
9: Ja, det är plöj. Alltså, det är, ja. Allt behöver vi ska få in och runda vinna distan för första och så kontakta det härifrån. Så att ni håller på att göra så stående sen till det. Så om vi ska hämta eller om vi skulle dra alla som man säger. Ja, så ja, vi får bara in och vinna distan till målsättning. Men det är inte haft en över chatten nu. Nej, jag
5: känner inte kappingar det själv.
9: Så det är jag som ser planen att få vinna.
5: Alla första lärarna får veta. Lägga spela nu fick de lägga sig broadcasta Hakon Brenten men då sätter man mamma Nina som men då klarar också att inte skåra istället för att skåra två mål ur hjörnen när det knallar igen såna hjörnen och så förklarar det och Mona att de har aldrig skåra utan broadcasta Brenten.
9: Ja, alltså ta sig broadcasta så var det sen det effekt kan akkurat här vill jag ha van och ja, de flesta mål men det tar jag har fejkat där och tar er final så ju så plejer det ofta att hoppa till så innan men det är väl mer sen där. Jag kanske ska smörja ut ner där. Vad bojer bara att lägga där väl, jag vet inte. Det skulle bara lagt den hinna så innan men ja, så är det rakt. Så nästa skott så har Matti bra lägga tar det tar revansch och ja, så runt jag sett den så långt upp som går.
5: Helt om mål.
4: Perfekt. Sola områn i Java. Jag går vaje. Vaschmen. Och Ljotakna.
5: Här har du så Live Morsensen som, ja, vi fick ju året att vi var ju Castro på tiden med Tormar Sjöjane. Som Live Morsensen säger, han fick sova i en trutsjärn hållen Tormar ganska, ja, kameran och närmar varandra för att stäga. Så det är ju inte optimala, ganska fyra röntgningar där, eller optimala däver där, med spelaren får kvälls till Marge Disney som det är 20 klockan tjej. Och för här var så ett utgångspunkt som man kan bruka, man är åtta vid två med malen när det fyra distan här, kämmalakt vinnaren, kämmalakt vinnaren, alltså be oss be det tror jag så är det här att du kan stå i vi kunde förra kunde vara nöjd vi.
7: Jag talar 100% och jag har alltid att till flera år sedan till det. Alltså jag likmar ett dyst någon UGR, alltså Verjan Tjockon eller Löfven Verjan och Paul Jakobsen inte minst. Jag var kunde otroligt gå och fortsätta så jag tar man hickar ett dyst någon UGR hött. Hei okkur alu spel kors som dank du gir så hei det er jo slett vi kanskje har vunnet en halvan stor skir altså man kan se kan man se ut det men altså åren for åman vi en li som ikke så vant vi har spelat sammen man kan se Elia som pleier fytt løyden er ikke vi spela i Balkan her som vi fyrir har steg og kun ek vil ytla og ångsvekna vei man heller ikke akkurat hva det er man kommer til så åren la undan nesten så vant vi at det öliga få som inte har sett det förrän två man säger så utgångsstyr är sker gott och är dörsligt som man kan säga allt haft vi i hoa ska vara eller vi kommer att se det väl nog vi
5: är det nu värst ju Malvar eller ja det var inte ständigt och aktig ändå i nästa stadion i Lachs men det var så Malvar vänjer nu och vid som ställer åt för så hick man ju loft ett allspel och tar man följer här var ju åker urmeldningar som jag nämnde Tormor Elias som ju skatter med så Ella Mitte och här kommer Västra Tögen som är skånäck Malvar men varje spel i Malvar spel till det som är det flotta ganska seriösa följer gör till det som ber allt av mal
6: absolut det är ja alltså värjan vi timebon Kurre Peter och Thais men vi när det tar rika att Andre Thorsen då är nästa att det Bosnien spelar spel som rikkar öle väl till här. Det blir konstant avvisas krossar när det kommer. Flickan igenna. Tärliga väl och så sa man att Malvery tar med just arbete till OK alltså Paul säger att nästan att bulten ska komma då han är lite det alltså nästan alltså när var det han är nära Bjärskär men kan veta vi är vår godkänd tror jag trutjar som han huxar själv att detta skulle jag snabbt inte
5: nästa bulten
6: ja och han får rätta söje och rätt söje och så hört rejäl ofta och så färdar in vi först men det ska inte ta några franser Eldridge som är fenomenalt. Och så alltså Terrick är väl att stationera all chat time hon hej Louis att bjå på och ta umont till taverna och ta mammas average med att sätta upp. Och så tar han så en där snyggt eka och friskt och sex skott
5: och så där. Och att ha Malmö där alltså han har ju Sage and Bjarge girl och neka då är det som ganska skall ha varit mot stövna men är det så sort of något som mamma så blir man höjter och så tar ber man sig sen täcka han hade tänkt brottskast någon stölja men så täcker han sig när skott när vanchen strikna.
6: Ja, det är ju också lite som bitch upp. Alltså visst du för fatras när du följer du behöver av vägen hur stor det är så är det nämligen att stanna i malen, att placera sig rätt och att stanna rätt att ta i nu vägen som missar så är man bara så ska man visa att nu har jag hjälpt mig så nu ska jag hjälpa till när jag ser och det är ofta så att det fungerar men det är när vi kör så lite och det är att du tog just till att rätta steg egentligen.
5: Du känner att det är bara Paul Jakobsson som du eller väl alltså kanske ångt du gör man. Han är ju stadig en ung Malver som är snygg över inte lika höver och så som negrerar allt som Malver är och som allt som sagt igen vid ofta folk så alla men som börjar tälja samman och så sitta to in och så hade jag varit dags att spela i Nyland där vid den nästa större Bjergingar han här det distra och den Bjergingar mot Schweiz då först i mot EM var dags att spela mot Montenegro här och så nu alltså på det sättet har vi alla som staffast alltså han är ju lishbar för ska dansa han är ju staffast alltså som alltså Malver är ju alltid en tojan spelare men som en liklig spelare och just nu viktig stil om sex nummer för
7: tal det längst han gör så om du hickar efter alltså på Paul är en likare till den stora paddeln och man ska vi ser ju att det här reporter eller tojarska är här som han är det inte kunde väl fylla en John och när man kanske inte finns spel då i ett lag som helt kanske kunde inte lägga fylla någon men ta i det är törr bra någon och ta i man sätter en stor paddler och tar stor uppgång att kalla så är han där så är han där ja alltid faktiskt eller ja så är alltid alltså nu sitter jag tar vi få stjärnorna i online igen ända någon mot norra i Berlin alltså sitter ett Schweiz nu Paul är det att Paul ska vara där och jag ser mot den stora paddlarna det är något som han men hur det alltid har haft alltså lönstäcka jag vet inte tar jag ändå för spel mot Drammen för några år sedan i europeisk handboll här Paul mot den värsta lov och var näst största i norra aldrig ta började just med allt annat ett mål den första 15 minuterna så vet alltså och tar han kater mot vi en fem år sedan och så då har vi helt onkel så hade en av sidorna att alltså onkel likar här att vi att man kan ska rulla backa till skrift ta i ljusen blåa ta bjärsar och ropen blåa ta större och ta mer i linjerna och onkel likar här att det tar att här finna till eka procenten det tar att finna sitt toppstöj och Paul är Paul trivist under tröste Paul trivist att nekva på spel och han trivist vi att jag ska ägna en likelots man här på nu han är en ingen evig ung för första mål men han trivist i arbeten och det är så att vi för att han fyr och vi gör det så att helt fram i år, alltså det kan man inte vänta att det ska vara Jens Koster, alltså Onkras Berging någon, en strykspelare ur Flensburg, ja kommer in hur allt måliga tjåter och Paolo Pilkramberg, alltså läser av fullkomliga och hade det otroligt flott men alltså jag hodde sig, hade det kivraskande vi vidar och sånt, vi tar säga det ofta för
5: Sajan Berginger, och du snackar med dig Shamsar, vi väger ju allt och Pad Michelsson, Thijs Rasmussen är det mest till mig värre än så William Paulsen som allt och däckar över hela matchen till Slash Foil och så jag hade ganska särskilt som du mycket sen och Hino Barsson och är Lötton, men till sams utan att ganska för tekniskt och nöjda, men är det vi har kommit in och förstora skott nu, alltså att det är liv som spelsnäck på längst skott?
6: Ja, alltså som har vi intryck av som tar arbete här så är det inte så att säga att Malvärjan är samman vid Tomma och sen vänjar någon sitta och hittar kunna spela mot det, det för skott vi kommer möta och så har vi en dialog vid Värna och säga vi vet ju i handbollet, vi kunde inte få skott mot det, kunde inte köra sig vägen ska göra inte få skott, men kvar inte vi, kvar huxar vi, jag vet att mest sannolikt är Bjarka Bölten. Och vad är det för skott vid inte att vi skulle redan få alla spöra en kinn och då, ja. Och det tycker vi att här har sagt till er. Det här görs krossande standby. Ja, vi hoppar upp tjata. Tvär armar upp. Och så kör han det skott. Men så kör han utläggaren. Vi får här. Tipper vi här. Och så då hur man gör när det är att
5: han... Redan får kontakt till
6: spelet. Ja, nämligen. Och kinera skott som äkter kunde. Vi vet att hästen tjata öliga näck. Och då har man kommit ut. Kommer loffen på att hoppa längt ut från sort. Bär den hemma där lycka. Så skott är inte supergott. Och så ska pallen och skörna rest.
5: Till det är snäga som djöver mal hinvind. Jag hade noterat i... Fem pointless kontramål jag aldrig har kommit för att gå så tror jag då. Plus är här och stöver här vi borde finns ju mål på sjur här. Det är tempmål och annat. Och möter en lia som jag vill säga. Det är kämpt vad jag sa disciplinerar den efter. Till sådana här ting som man kommer bli att känna i matchen.
7: Men alltså det man heller ska glömma är att en go-varia och ett effektivt show-up kan kanske ska efter sig ensam allt men vinna dyster. Men man kan göra otroliga nek. Alltså, och särskilt en sån dyster här som vi kanske inte akkurat finna spel av hackstighet fram kvar vi strys nek vid löten och bränna
6: oss.
7: Ja, jag har någon alltså här som vill inte släppa fram till är lötter, vill inte komma till stöna här som vill jag och är lötter, vi kanske komma till finna stöna men vi missnöjda är lite och ta ut det så otroligt för det finns det viktigt att du har vägarna som gör det så bra hinna och hinna ändå att han får lösningen och löten tar i avspel inte kan få några löttemål och samtidigt hur tungt det är att få emot sig så hade jag gjort
5: det. Men hur är det alls på det courage eller det är så så det är ju att det kommer alltså det tog ju komma att rätta goda chanser och scorea på där det är så att det är men Alvin kanske på samma rum är förska alls spelar kanske losing more hack on det och man ska ju alltid bära ta att ta det tekniska vittlo men ett till tekniska vittlo alltid sammanlagt till evokant någon sälja att vi tog som vi spelar ut till nästa kvarts allop.
6: Ja, jag tycker det är alltså Sean det hade rymliga nog konstellation Sean där alltså som sagt Elias är Schwe och så är det en nutcher till Blaise Bjarne och Paul och Roe stoppar röna sig. Av Bachnon och så Willem och Olja Treta som spalt det närm Atlantisten
5: vet jag. Olja och Willem spalt jag så ser kors all fire. Ja.
6: Och hin det tror jag tärsel så skiftas med plats och där här nu eller några sheet skugga eller sita som allt i skuggan av hin och sjönde och det tick där tror jag svint vi men nu skulle där nervösa sig snä och hon skulle bli in där och komma in i distan då blev det ganska sent ring till du vet att okej vi är ju klara då så vann då så vi är ju klara så smid där bara Elias låg in där så vi ser något där med paus till att spela nu är det lite som vad ska vi skulle göra där och då blev det ganska kanske blir en bägning för Jane Fyde, kanske ett eller annat sätt sig hötte och så blir vi alla spelare som här styrbe. Och så teater är sina färre hars till Ola, kvar jag för Ola Tjurman Motor, så backa att rätt hållt skritt och så färdar bara sig kvar lite väl.
7: Kanske hellre inte också att Ola han färre den här rastliga kontanta tackling till just någon som ger rekord sen och nu har vi chakra tullen ju på upplägg här han som dog men alltså oljer i två på shades någon och just jag är ju real när folk och så någon och till man han är rullar troplar arbete som stöver jag ger ting shoulder men kanske isen lägger som inte räcker så att syns absolut att topps och ta vi alltså Oliver är fantastiska landslag och det som ofta rikar ölja väl till er, alltså John och Elias har spelat kvinnans störskar. Nu är det ganska passfullt att äga fokus på honom, alltså från vägen.
5: Det får nästan bli ett svar om han körer.
7: Det får nästan bli ett svar. Och Samson ska han köra några stängning själv. Han kan inte bab alltså Håkon Backe ur dysten. Det här vill säga att vi har bruk för att han blir att köra på honom. Och jag är det två på tjej, till som ni köpt med allt, alltså också helt, också kunde kanske vara frukast, alltså hade sån här ting, men en annan del så är han kanske att, alltså fem på tjej och på allt här som mödläggande, så.
5: Ja, och allmitt att säga att han dyslade mig att det var nämligen flera stunder här han följt i att han inte var jävla att han tjejt, och det var stöver som han väldigt ofta för frukast på att, eftersom han, allmitt att spela näck på plus i ledarskipet, och jag är sin tid att kommer möter, då är halvvinnarna ganska att få kontakt och så tjota. Hvis man bulten for en score, man vil ikke sånn frikast, men det er sørst kdømmer, ganske særlig sånn at det er gøy ikke hans frikasten, så heldig ikke hinveien, men vi kunne ha galt samtidig med Almitton, vi kunne anta et annet nivå fra den morgen.
6: Helt sikkert. Og ikke, jeg heldig heldig ikke at, altså, jo, han brent jo skott, men annars heldig egentlig han spalte en finandist, han player upplägg och så har han fick han en fem straff för det sen aldrig.
5: Ja.
6: Så men jag tycker att vanliga så från honom då kan vi vara och vänta från honom så för att helst så jag en helt mera it's a good all the heroes on this thing further okay där kan skott nog nu sitter då bubblar ju någon och så för han att släppa ut en lesson motion tycker jag och ja.
5: Det är så ofta han lägger där press vars man alltid vinner duellerna men går så tar mer som man utlever vill dem och så antingen vill dem drukna ett litet hak och det vill dem hak och skora samma lag 16 och för ju mål då alltså två ting då ja så som Marcus säger han börjar det snurra lite upp spel och bränner sig chanser eller och karaktäristiskt men skora så rest eller kallt och så vill dem Paulsen som kommer ner och till man rätt lösen för att täcka sig Aberna allsmässigt. Thomas Jan George George och nästa skott är bränt i av sex till var brått skott till armen var uppe.
7: Jo, Willem spelar han så låg han just offensivt och till spärra Max har återskyn i att han förmålar så öliga gott.
5: Jag krossar upp
7: att man hoppar på mot det. Alltså, nu, man har ju sett att alltså, i Tyskland, han hade mer som var kan skjuta utifrån. Alltså, han har gott skott, han har gått hatt. Kunde vi vet inte hur snäck vi för sucha out to merchant men alltså det är möjligt och han kan nästan inte och ta vi spela och ha vanliga spel här som här är det rättliga essunt alltid att Willem ser öle är man ska frälse han häver i all spel någon han får veta att han så hörs uppgåva är oss två är någon här som han öle så uppgåva i världen och så annars är det här så ta då klara skapa två rhinestone och vi har Håkon han ska för jökten bright ett last spel Håkon. Är man ganska inte mest helt till att han ska spela Håkon. Men så nu tar vi knappt att komma in i stöden här som Elias is longer där och ta ver Mira Brook för honom och alltså Tish bara så är så att alltså folk kommer omsilla sig till en annan roll. Men det är ju otroligt väl gör. Och ändå så vi skorar 22 mål. Alltså också,
5: Virgil,
7: ja. Nej, 22 mål men också hej han inte rakt där inne alltså han sakar kanske att bruk för honom och Teres är också där stortest.
6: Ja, och där Gerald Mar plus eller Gerald has eller plus Benjamin Mar Robert till Elias Chevy ja och nu är han faktiskt den nästmest runt i backchat nä. Alltså vi vill ju spela till Hugo Charles Lance nu. Och tog skall han att täcka så Aberna som han täcker. Och det är alltid flott av honom att han täcker henne. Och det är inte så väl som det är Jerry Jarty. Vi har nämligen som du började säga. Så jag ångrar dyst till han. Per Negger som stöd när han kommer åtta skynda. Men bränner ganska 4-5 skott. Och det är så. Han bränner för ett lag. Och Jarry är han effektivare. Och kommer ganska ägstny Negger. Alltså det är övrigt större än vi vann det så sedan.
5: Vi har runt den här dyst nu. Alltså vi att så en för Luka Lushet Paul Jakobsen Army för att tusen distance margin men tablura touchpoint sen eller här vi alltså vi börjar satt när går väl i 8 15 11 vi hade 18 4 5 minuter så bossen dig like bra sort of touch him not to the little monster for bra score 8 mål och här tar få ta spela kvar alltså man blev nog så stor och kanske vi lät någon kvarter som ultra tusen till så kvarter som ger att förja missa tärta just någon och ja, om kvart säger det här vid att Luka klarar att hiva en smäll sig
6: i ska du börja?
7: Ja, det är det. Man har haft ganska flera ting som stablas på vart annat att du kommer in i alltså helt tunga lötnar. Alltså en blandning du hör omkra vittler och så kan du ta att du kommer till stövnar så bränner du och så blir allt eka tungt och man kan säga mal blir minne för första allopp och värdläggaren blir större och större för första allopp och att så som sätts
5: pressraskorn.
7: Ja, det är så att du rånga kvart hört vid en om du inte täljer Mila managen av vis och kan
5: vara
7: Fyra föringar. Hade det tungt och att det krävs styrke alltså så lika lätt som det kan vara och lägga det här löten här så hade jag snitt, alltså tann styrke när kommer på sjuras när och tann förlösningen det kräver styrke, har visat det styrke och hade jag snitt som löte här som bergen giv så alltså här som där blir eka lätt ja. Om det lyckas som om det går gal i banan enten då det kan det bli otroligt tungt och här är det sådana här ting som kanske en bjärdjing på en free and chance från Palle Jakobsen eller kött kontramål att sådär som lyckas kan vara vitla att koppa för att ge momentum efter och kanske börja få känslan av affärsna vivend
6: Ja, jag hade ju snä akrya så stå låt ni att ta prova med något man kult ju ankra lika i vägen och tills vi kan ha paus och
5: så Peter Eisner.
6: Och Peter Eisner och du sätter lugga som du prova ju vi tröntor först och strikna och i schema sex spel någon och så första spelar vi fyra backspelaren och funta runt syns som det fungerar väl så i shortla och tar finken några nämmal och vi fick inte mer eller blaga bollen veck och liknande. Så tar jag ett knappt en stort löt där jag finke. Eller hala i öliga näggmål, eller förhållande näggmål in. Men tog bete vår vänjärn i rymna kjolter till att bröda att det lite. Och ta hej i Thais och Peter så finns ju några pauser. Och så kommer man färre att det som man känt det.
7: Det var från 15-1 till förra till 16-16 eller 18-16.
5: Ja, till 18-16. Men det är nog då vi är så här vänjärn. Alltså, och till mamma simpelt bara så att jag, okej, heter gången så mamma är grejer kött. Annars missar vi tätt jag sån ordliga.
6: Ja, ja, 100%. Men samt som ska då äsna, alltså det här har följt, okej, jag släger en skuld här en paus. Vad ska vi göra nu? Teacher och ta hade så haft dessa planer eller här var så första en plan som inte rikade så alltså på den är plan som helst rikade och ja och till alltså kredit till landstingen i fyra att rigera så kött ultra att det stängs ni inte rikade och inte att det inte blev tvärdör så att vad ska vi skulle göra det rikade till nu har vi tränat här så ofta nu är det rikade
7: och Samsons vet att man rönner att kvill onkar läkare på onkar under tingas till essensen att vi börjar ta så vi hade sagt att färdigt sina för 84 timmar här som jag kanske säger tittar den här färgen går på 11 timmar
5: ja
7: ja ja ja jag kommer man säger så ett av de viktiga ting någon essens tillsättna det nu är för färmes på sju resurser som jag säger och sjön det en liten pausa jag kanske känns ju alla mån men tack kamera vi till att man säger att kan blöja jan ju det står också på.
5: Ja, vi får att Paul Jakobsen lyssnar på något dags spelar och vi ser en bjärsk om han tar sig sin rum under kvi för en mustache och vi får höra att han samlar och så hade för en sång som tar mig ju shoulder river just och sånt ju nästa sång är vi då så som något här för att ja nu har vi resen in out men kvart vi kunde matta i morgon vi chatta nu. Paul Jakobsen säger jan bjärsingar plus att läsa procent på ja mitt fjärde någon tower och så ska ta mamma så värde som man kan drömt upp.
10: Ja, det var nöjda godister och jag fick välja gå här omstrarbete under och vi fick det här skåten vid det fyra gånger på och ett näst välja väl och tar Brattlands för in varje välja tagt vi så ja, jag hade tjeck välja väl köpa mer och värre nydda.
5: Men som jag säger om till din aktör till att alltså, till vinnar vi två i Malo men som man så teker att Atlanta går varje person vi och så tar målag under här och tar Brattland i smidda veckan, det kommer att bli en också stor skyr.
10: Ja, jag tar gånda helt säkert men det är alltså vi är mest nog väl nöjda vi till att vi missade faktiskt ena för utsatt knowledge och vi tar va haft öliga stora troblägar själv i utebanan. Vi tar med stöv någon, men vi hade hört det kallt och kom att röja till distan för att rum. Vi kommer från ommater och halta det och så övertygade det som enda vi vet. Ja, Willem Schilder, en flickfärg och korre kontrabattle hakon.
5: Ja, och till den stöv som sa mot Ukraina och jag sörste emån och kappling till att det är sin. Jag har alltid dratt att vi får göra man börjar sådana röjsning till det. Queer där Bosnien klarar blå i att halta sin i sysseln.
10: Vi vill ganska lyssna till tröttor och dömingar för att ha sin måldrocken följa vid oss i kjolver så och kanske då vill vi halta frikast straffemölja som vi inte får så vi kanske finger för alla så linjan bröjt sig sin där så då tar jag en lödja vänja kom vid här. Och tar kör och tar blå vi och så kommer där flyer över och kommer trustocken sin flätar vägen så där ettna så lösen bättre all.
5: Då tar det kommer ut av möta Diamond och tar det alla för rytm till ta ett halvt spaskal in och veck. Det är det som du skulle för Icarus Leagold.
10: Ja, helt säkert. Så som vi stannade för Leagold och Fox Ice Link på den sidan Leagold. Det är så som stannade efter att Leagold det så skulle vi nog klara efter.
5: Skulle folk se ett jag vet inte för Ryan och så eller det skulle Karl och Flava till och få att höra Marcus skulle metallt bruka sina stormar när det till att det syns till att fem oss lösland explorer så på att man chatter.
10: Ja, alltså nu finns det främst handlar om att röna på pulsen nyer och röna att sova där det är något öliga riktigt natt. Men så går jag kväll och någon snack som gör det och få en gång fyra dag i morgon vid en kvar kväll och så tar vi komma hem till färger så. Ja, kväll och gång har en vändning vid chatten så vill du få rist flickfinns och bein någon och så länga nattarsvön till lärdagen och så ska vi runt och sen klara. Vi chatte lär kvällt.
5: Ja, det hade nog brukt för Asgård när det där alltså tycks som att ha Asgård gjort måndag.
10: Ja, helt säkert. Det är en av tuschpunkten var öl, trycka in i hötten här. Jag hade kvarterat rätt ut att det här akkurat fram fram om. Och det här larmar sig ut att vi får inte kommunikera och det här stressar också. Öljan är kvart här vita till så till Tara Firmon och till Oscar Chatheimon så vi hoppas vi får få lyckan igång där blir jag kvällte.
5: Vi kör inte smia så jag bor eller så tror jag av Bosnien.
10: Nej, bestämt inte. Jag älskar vi då till älskar Tara Eisen.
5: Lucka vi ja, average on the hesen sig knut från ball.
4: Tack. Stola områden i Java. Jag kan vaje. Vaschmen. Och ljudtecknare.

0: Jeg har det første Palle Jakobsen, og så Tormar Juros i en attack, en av de nødde håndbøstene til Sanknån, og Tormar han tror annen at sin George og Sanger, han tror han snakker om håndbøst, så han i studiet satt ikke sammen med Jakobsen, vi er at han blir ferdig, der neste måten jeg snakker sin romtysten i margin, som følger skal spørre mot Bosnia, og alltså man är åter vid två med Malon och det handlar om att vara den sammanlagda vinnaren. Till och med kött ganska blöd som du säga defensiv rysen också har åter. Han hade inte bara rummet för ut och röna att blasa Bosnien kallt på en av en och inte avgöra på en av en men att liksom färre att köra att man får ett sektion när man var på en av en.
1: 100%. Alltså Bosnien är för det första ett liv som vi gärna skulle vinna hemma och ett och jag hade man ska för utländesten som Atle Erdester, ikke hukse om at vi drar fremme for tvei mån, at han for tvei mån. Vi får ultra vinna av Vesten, og vinna av Snekomalens Gjørløtt. Og jeg halte ikke man skal helt i røyna sier vi sånn, ok, nå skal du ut, vi skal jeg gjøre på akkurat her, til så er det en nerver å komme inn, hvis man ikke reager sånn at man akkurat her, ja. Men jeg er derfor ut og spiller en Vesten som Atle Erdester, og har et godt opplegg, og ikke kvile ut og jeg der fremme for tvei mån, og halte at dette for å komme seg selv om, til vi kanskje halte vi det er bedre li enn Bosnien, så kan man ikke vinne mot dem uten at spiller Vesten.
0: Nei, Tormar, vi så jo at forringer aldri eller på vurs tog tempo i løyferne nok slengt niger og spalte seg mot seg. Det var ikke fire-fem spillere som runde hver kontra, så man fører sted at man har chanser ved en 2-3 spillere, men kommer det kanskje sånn forslag som er synd mer aggressivt, altså vi har ikke like for margin, eller hva som kan man ta det?
2: Jeg tror det er veldig mulig at man fører røyne til det, men nok ikke, nei, kan umdre meg ikke bør vi. Jeg tror vi at det som vi fører sånn margin verre nok sånn ikke at du ser som vi så vi gjør at man tenker sånn at vi er sånn vi får et opplag der kanskje mødlager altså live og haken ganske og strykner og noe sånn at så fører det akkurat men generelt tror jeg gameplan verre eller distratland verre nok noe sånn. Jeg kan umda med onkrar luttlar tilleggingar vi har gjort det i all opp noen. Vi får ikke striknar tjokken en distan jar. Striknar har oftast balt en stor en parst av all spelen tjokken. Vi får ett mål fra strikten jar og til sørste mål i distan. Ja, så kanskje onkrar ting luttlar tilleggingar mot det kosvitt. Altså, jeg tror det kanskje kjør man legger mest til at han bare hikker utifra, men det kan kunne være sånn luttlar ting til kosvitt. Hver firma ska komma vid, hver timing det är, akkurat när man väntar en screening när, alltså, luttla till en gång som kunde göra stora mål annars tycker vi att Distratland verir den samma som ugängstöje men så, om det blir törre att du sätter en distan, så är man klar att kunna skrua ett, två eller trycker långt upp.
0: Du ska man inte mala av vissa vägen, men förra heter det är för vi spelar ha en playoff dist och sörst kickside att man vann också ett av fyra distan. Alltså nu är man hemma och man är alltid att få en mal. Det är ett liv som helt visst att vi är några bättre än, och vi vet att man manglar också viktiga spelare, men alltså det är väl det största vägenbrott för att forska handboll hvis man inte klarar att börja heta mål.
1: Ja, det vill jag säga. Det tycker vi är sin läggare en showerhalta och vänjer och allt att och till HSF att hvis vi inte kommer att vara nu vi tog ju ganska en säljare så vi tar finns nog så är det nästan en katastrof. Sjående det kan vara en ekka grunder till att också till skolan men det har varit ett kämpe skuffelse och allra helst större än det som är i Makedonien. Då visste man själv kan man få till man har gått nog fram hur tjej malen och det är men man var ju inte så okej ut Makedonien och det här såg inte ut att vara gå till det var här för jag var så spalt så en öle gående just faktiskt i Makedonien och gör det alltid rätt inte men akkurat inte fungerar. Nu vet vi komma till upp i chatten i morgon. Vi vet att vi kommer utsälld höll och vånande kommer att lägga

0: affär, men jag håller att chatten är inte ännu blivit upp till så ett potential som den ordentliga alltså tunt ju hemma vill att komma till går så mot till trust alltså till stolen ner den första lige men det blir ganska ankt och jag vet inte om jag ska kalla för hucklet
1: jo jag hade kanske hejsen att fråga ganska ankt jag synte för vinnare lige rasen öch någon så minst döms att när minst att han downlines mot norra eller om det var att han den första dysten mot Slovenia nere i Berlin här som folk var pura så jag hem stolen och skriva ut av Facebook annat till man hörde att man röpte ett noll alltså för längst ett spel och man hittar väl så vanliga utrottar och annan jag hade ganska förringar till tojer för varner och det ska släck inte alls inte skeras över en linje jag vill ha några fantastiska raskor som skapar Rom och med samma pall som jag nämnde en sen vi tror någon och vi tar mest till i nere i hjörnen här och så är det alls inte tog att jag vet inte hur det är följsen som skapar Rom
0: men det är ju att tro
1: inte som faktiskt är men det är här det ligger att man som en held för in och man lägger det kollektiva tröste det kan göra en och det kräver ägstning att man kan säga att man har betalning vid det här är det inte nog för att skapa teatrörste så är det inte nog att det är 2-300 kjolton till 2-300 larma
0: alltså vi har alltid spelat HM så är det inte kan man säga alltså tror jag inte vi att man är övervinnad i det
2: nej det är bara alltså du kan gott lägga ett öliga störst tröst och hitt lige och att domar och sånt utan att sitta och boa eller kasta tänka att den sådär alltså det vi att kvarja för att en vill tackla och nio så ropa ut så kanske domaren också och hette vän också exit nu för att döma straffe yeah. Eller utsingla ett eller annat eller ta i åkara skor eller gör skor så jublar man och drar männen fram efter allt det där man får lika som mer att det är först ett ljonivå som är rättligt högt jag hade faktiskt att jag mesta vid en RPU var den första dysten var den mot Hollande.
0: Ja, änden med den nya Anton, ja.
2: Ja, änden av tog i dysten. Vi var ju attanför, vi dödde framför en stor person, attanför en förra malen av det, ja. Så knappliga så kom alltså Ötby i Europa och det var bara, alltså att man följde gossade verkliga kort liv framåt.
0: Energi i skift i Hötby, det hände ju östen i Bosnien nu,
2: ja. Och det är lika som finns ju så hålla en jävla kajm till allt, ja, mot Hollande.
0: Yes, där morsan är så slött.
2: Ja. Och det här visste jag inte hur snäckta kan göra och att det blir till. Så är det bara för att det är nya trusminutter ganska.
0: Ja, här är vi ett annat ajdan. Det går så fram och gör till och det ska återstå för oss. Några fantastiska förskrasgård som backar upp till er. Det är bara alltid som man märkta nu. Nu är jag ett enda spelare som är alltså mot Nekrodissen och Jossle är en läge det vittlaste jag upplever i Montla att Asgård är ett trusta och ett annat liv till att man måste göra det också allt han är. Men för jag spelar alltså i morgon klockan 6 vid Chapner med Bosnia och vi är framför vid 2 med Malen Arnadisten. Sammanlagt vinnaren för vi är till Haimund och spelar och vidare för Martin Fersson och Genek på Sjur. Vi sänder från klockan 6 vid Chapner här med Anna Törmar och Register och flera andra just nu. Och Nek för Röstning att höra på salen och sådana. Hända sändning som vi är ute ja, för Martin på salen om en av löte. Og jeg får takke til hun, Aradam, og Tormor Drur og Støvdak for at de kom igjen. Tror for å bo i studio.
2: Kjør da, takk for mye.
0: Takk for mye.
1: Takk for mye.
0: Og TV Gunnar Justinsen som verster, og Akner, nei, tekniker, og jeg Akner Prester ved verster. Hun beder med nære togjentene, vi har nå klokken 5, og så klokken 16.15 er det fotballskole som trykker vi Absalonsen sender 4 her, og men det skifter om noen Hen Arki og John Andersen vidtja, så takk lige av takk noe sin til. Takk for Hesver.
3: Stola områden i hava, jeg kan veie, vaskemenn og ljøtøkne.
4: Hvis du tror at du kunne til gang, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra eller sjåtjurra. Vi meier enn tret og rundt og vører fra heimstasa veideren, blir alt til til gulle til gang. Gulle til gang. Tofta Jack 2, gulle veit.
5: Mått lekker sommermelskere av Husagerri og Hodeblanda. Kommer du inn okkara, Jomfrumara, Østers, Dorok Svunakotlet, Ribeye, Hautaske Hella, Lekran Heimagjordan, Popcornhus og Nekva Anna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir okkon av Bjørde Gullbors. Vi suttjas da Hotel Brandan.
6: Opus. Vi veit av avløytande kommunikasjonsløsner til vinnene. Av Kjekve, Enso Alante. Nøytjende til 21. mai er vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite oss og dere å få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen av opus.fo. Opus. samband og

0: Så får vi alltid gå velkommen til fotballskolen. Hent han prakkfotla frutja deg. Nå beskriver 15. mai. En sier færen av kappingsene, og man sier at det mer spennende enn nærkrandøy. Og i midtvike var tvær distrikter. Det var så fyrre halvfinalen om løkmannsteipet. Det ble en flotter 4-2 sier til greibavinnerne ur KOI. Så nå har vi et fralukt utgangsstøy til å komme til en ene steipafinale. Og HPK har ikke møttes så i halvfinalen i Jar, som bespalte Jar, og ta et blei som en 2-1 sier til HP. Og til framvis spenninger, da jeg spiller i linje skulle møtes atter med Mano, jeg vil si at det en spenninger til hindesten mellom KOI og NSUI. Vi har så fint besøket det, til Hein Arke og John Andersen, som ja, skifter om dransjer, kaller vi det her FMA. Velkommen til Bayer.
1: Takk for det.
2: Takk for det, takk for det.
0: Og takk for senast til vår sæsen, vi sender ikke sæs 8 dyr er en kappen som bryr jeg, og til det haft nægge sendinger nå, hvordan er gynnsyn til å gjøre?
1: Er ikke nok så jant? Vi har klart nytla, men nok så jant.
2: Ja.
0: Klart nytla.
2: Men det också om
1: Lockenborg.
2: Ja, men Lockenborg, ja. Alltså, sen det just smalt.
1: Ja, sen det är
2: vorliga.
1: Ja, Champions League, ja. Men, alltså, steg att ha med Lockenborg, hon, ja, det ser inte gott ut.
2: Nej,
1: det Men det är spännande. Det är som kappis nu.
2: Ja.
1: Tatt.
2: Och inte gav hur som han har.
0: Nej. Och imiska gester, alltså, senast var den präster av Vichan.
1: Ja, nu, till sig till nu, va? Men hon är alltså fyrbrand fotbollsspelare och vi spaltar rättliga huvudstig, kan man säga. Lances där, 8 Lances, John. Mm-hmm.
2: Ja, det är flott.
1: Ja,
2: det är det. Mm-hmm.
0: Och alltså när jag ser Chelsea när jag sänder Quarter Jester, Quarter Jester.
1: Nej, jag tror det är Jester haft.
0: Vad är Jester haft?
1: Okej. Okej.
2: 0-0.
0: Ja, okej.
1: Men alltså vi hade en Jester för och vi hade en Jester.
2: Ja, så det är more very för.
1: Det är en Jester från Arden.
0: Ja. Och det är en Jester från Arden. Okej, ja. Jag minns vad vill jag väl.
1: Vill helst ta något snick för att ju för också.
2: Så är det.
0: Det är så två jag måste som skulle som ska
1: försöka. Ja.
0: Vi tar nästa skrån idé.
1: Du jag ska lucka nämna åt i samband vi köpte rummet. Jag menar som är rätt viktigt.
2: Han är alltid vi
1: och det är
0: en patch jag kan.
1: Matilda kan.
2: Det är sånt en poängare det är.
1: Jag kör det här som omgång till Bjarvi vi men allt är ju poängare.
0: Alltså är du fångar det där John?
2: Nej, i morgon.
1: Morgon
2: kan ta passar.
1: Ja, fast förrän ska vi inte John.
2: Jo.
1: Martin, han ser det, kan det kakai?
2: Han ser det kakai, John.
1: John, jag har kaffefilter till lön. Det är ganska, du brukar alltid kaffefilter till låt när du är där. Och så har vi faktiskt en block. Och så också säger jag, okej, man kan inte bara få en block och kaffefilter till förrän ska vi. Så jag tar bara en hos och nöjst.
0: Oj, fantastiskt. Att du sa att jag ska komma.
2: Nej, att du sa att jag ska komma.
0: Kämpa det enda första, en kakao-patch och borne. Jag visste inte att jag fungerar där. Och i morgon kände det. Men alltså, det låg mig att höja ett av det här. Thomas Sia, hur gammal?
3: Trivhjört.
0: Trivhjört är gammal.
3: Det var en väldigt en trivhjört.
1: Nå, jeg skal ikke forstå meg.
0: Nei, det er akkurat til det samme, og vi får leipa ut av denne veien og får snakke. Nå er det sånn at John var så statter i Klaksvik, for det?
3: Ja, jeg var statter i Klaksvik, ja. Nå er det dissen om det. Ja, hva skal man si,
0: ja? Ja, til det, hva skal man si om det?
3: Ja, for at vi, altså, for alle ikke ta... Jeg kan man bruke året, jeg var ikke om det var Måsa i nyer, men det var ikke... Man fikk ikke annet på inn til hjørnet, men det var 0-0. Så satt han lagt så väldigt ordentligt förvärld som väldigt nacka. Det är god att görs när det går skuffa i att man bär åtta och så lät man mal in. Att minuter att han har och så jaunar man till 2-2 och så gånger det 2 minuter för att 3-2. Och så är det personliga brödlar som gör att, man kan bara kalla en späkare med späkare. Man är ut, det är livet.
2: Att det är jävligt.
0: Alltså vill man alltså är väl nästan så att man säger att alltså tacka lov att bara blev för att vänta. Jag hade kunde vi neck very much i testen.
3: Ja, tack kunde ha sagt oss. Ja. Ja, jag hade Kai rakt en sån go då eller. Ja, det
1: är en av shit.
3: Ja, ja.
0: Bäst fotboll den säger Kai. Ja,
1: alltid. Ja, samt där. Där visste jag synd med HP. Kom så när jag gör natten möter AP ett vill jag. Nu ska alla ett vill jag. Men jag är absolut det friaste av det att säga från Kai. Ja. Och vi helt av er. Alltså jag har stått i fotbollssyster, det var som det alltid är med till henne så är det är alltså män färra till, alltså
3: till stall.
1: Ja, till stall. Och tar kämpa och tar, alltså det är stått lite strid, jag tror jag.
3: Ja. Men för att vi, alltså Kaj har ju inte tappt, Hva det nå av først skal gjøre? Det en forstister? Ja, det
1: Mikrofjerst.
3: Det vil si at nå skulle det tappa ut Føymon pluss, altså om det skal være trymmal, eller at det blir en straff, eller prospask, kapping. Det er fyrkjent.
0: Altså, det som jeg glad for det, och jag är och det som är glad för att FSF kanske har lärt sig av till att nu då minns att jag att fem veckor till nästa distans vi har sen svårt att tycka trutcha manar att transfer det var ett transfervindu i mitten alltså tidigt kan inte i mitten och det är och jag spelar nog till distans var akkurat samstundes och det är jag glad för att jag minns att det är man färde outright på navegen i fyrre halva och så är det som ibsteg till allt det är
1: Wow, snarland faktiskt, det är fint.
0: Hon är därför, ja.
1: Hon är 15 september alltid där.
0: Och är hon där? Okej,
1: ja. Det är lite ut i vetren att spela finalen.
0: Ja, akkurat, ja. Men på 60 och NSOI spelade för 4 år sedan när jag hade kommit till brottsparskapping. Det var december månad. Jag hade det varit...
1: Fesnaingjo.
0: Satta december.
1: Ja, jag hade
0: det passat. I fryste då. Alltså, det var bytande kallt.
3: Ja, det är det. Det har man ju känt att.
0: Ja, ja. Och spara man sig 120 minuter ändå. Men för att vi tar som hintest är Happy och Wojcik är värst och stattare som Asquare för en av förskilt. Och man ser fyra halvläger, alltså fullständiga. Jag satt sedan vid en vimman och han var så här. Nu ser jag som det som han säger. Alltså hespa din lite tjej, alltså en 4-5 plats. Jag säger, ja, alltså det är bedrövlig fotboll till det. Jag säger, ja, men det är skor, steg mål och det är en halv... Det är en stebadister och sådär. Han var alltså inte irriterad över att det var så vanligt. Men i vantar känns det spännande. Akkurat att vi har ju en skorsäck mål och HP är kanske inte akkurat det bästa form någon. Och att det tar fyra distrin, din skulle ganska pröva. Du kan alltså finna något annat. Här stod det en dissertation som ska spelas att som var i månaden. Så skiljer väl att distrin blev som man blev. Och i rockna helst vidare för lön så är det spännande. Så stod distrin.
1: Ja, jag sa distrin. Fyra ligger akkurat som säger. Bedrövligare. Men så hade jag blivit funt.
0: Ja.
1: Og har på ferd til å få inn mal og har hatt den av tegnet ham og jeg aldri har stått til å suttje Aron Benjamin altså han en spiller som altså han kan gjøre det at han blir stått til bare ikke det at, altså han skårer ikke legger seg opp i det når jeg gjør men han bare stått til ikke etter altså han så har han snurret opp midt av vattnet eller de så inn i her altså det
0: Han är fantastisk. Lina hade kört och säger att det första metrarna körna bara inte. Alltså, fullständigt. Vad kan det vara? Ajanar?
1: Ja, Ajanar.
0: Ajanar gammal. Det är fantastiskt. Det är
3: som att man typ strejmer dem. Så han får ränna till köken allt. Och så kyrde han vid ta och bara inte så inne.
1: Det kan lugga så att man klarar det. Jag får ästa. Det var han sett i Aka Johansson. Ja, och så var det vanliga skott.
0: Ja, akkurat. Ja, ja.
1: Så...
0: Och då stod jag, Josef på 1-4, så är snart jag har. Att höra sig en kärlek så i. Nej, jag
3: är fantastiskt. Fantastiskt, följer jag vid.
1: Ja, absolut.
0: Det är det absolut, ja. Vi vill snacka så redan om oss är stäbades när det är faktiskt bara hållläger. Och det här är en hel del att säga som vi rätt om för vikers med nätnäga för den här. Vi stämmer fyra för att ta oss av syndrom den första tringen. Och tidigare har faktiskt, jag har faktiskt gjort en uppgång att sätta, ta bäst 11. Och till en 4-4-2 system och vi tackar det så styrfyrst i. Jag har alltid börjat Malmö och är nog spänter vid vilken tid du har valt att sätta upp här. Kvar är Malmö en...
1: Har du då sett detsamma?
0: Ja, det har alltid.
1: Okej,
0: så lägger jag mitt skor först. Så du kunde bara ha 18-fältsburgare och det var inte sånt. Det var inte problem. Nej, rist vi hatt någon annan vi kör 18-fältsburgare och det var inte sånt. Nu blir det upp att de har spett. John, kan Malmö kör där?
3: Alltså i Malmö har vi sett Malmö kör Nullskär Väster. Sebastian Ville Daldu. Han har just haft framöver i Malmö. Nullskär Väster har... Ja... Det har ikke gjort det så godt som jeg ventet, men han har steg i mannelig å gjøre det vel. Størst bare spiller jeg anløg i Gøtum. Jeg har faktisk helt flere distrikt av noen til Vester. Han har bjerget dem om next day. Vi var vel her ærer som ganske mer opplagt, men dette er det som jeg har sett, og ja, til velger han. Og dette er en malmær som vi skjelter til hva i neste år.
0: Ja, det er fantastisk. Det her er så slett ikke at det kommer. Jeg holder at her er at det er fruktsvære.
1: Det er jo drøft.
0: Ja, og jeg kan lykke å si at Sebastian John som får til hva i, från Norsjö Väster. Han lät ett häva man i Norsjö Väster och R4, men det visste sig faktiskt han hejde bästa tölen. Han är nektad fest i bärkingarna här i måntid. Det tar början med så mycket vanligt att ha R4 i Norsjö Väster. han stod fram i år och tatuerade Karin och köpte han.
1: Så det. Ja, typ Ara här står Pedersen här för igen.
0: Ja, akkurat ja.
3: Nej.
1: Hej. Du är också Silas som all.
0: Du Silas som all?
1: Ja.
0: Ja.
3: Ja, jag är.
1: Nej, han är väl gåvor. Han har haft en vanlig en dist, det var stebakapisjene, så han tenker vi ikke vi. Og annars har han steg i fyrmynda litt. Og Silas, jeg vil alltid vegen gå Malmöver, men han har bare lagt til at sier at nå har han blitt en stabil Malmöver. Han vel stabil gå av Evrik, og han har lagt fem mal inn, så vi hjelp for han å gå av vegen, men han har gjort det vel.
0: Ja.
1: Haft nærkere mot NSUI. Wow, wow.
0: Alltså nu det är sant att jag heter är faktiskt körst att läsa ni att jag faktiskt körde nämna det men eftersom det är så ymska meningar så har vi så kan det så lägga ner mot det jag har Johannes som all
1: jag
0: om det väl att ju madam och Oliver så jag spelade och jag hade kommit några bytte filer men då han räcker dig inte innan för över smallmore det hade visst jag
3: inte oss andra
0: nej det är han gör det fantastiskt. Så det är han.
3: Vad gör du?
1: Ja, men min bästa mamma är den sidan för det.
0: Nej, det är det. Nej, men... jag hoppas på att vi kan hitta oss att den sista sidan så kan vi inte gå slid.
1: Ja, det är det.
0: Men tack att du har hört backen så.
1: Ja.
0: Jag hade här in.
1: Jag vill inte ge dig. Jag hade kärvare när jag går och hört backen.
0: Nej.
1: Nej. Men jag har kanske gjort en skatse. Där är sen.
0: Ja.
1: Man kunde kanske vara oss. Jag är inte väl super imponerad av oss, så som jag är där.
0: Spalte Ulla Valjar. Det är like massivt.
1: Ja. Ska ses. Hevra sig är irriterande vanad inläggen ofta. Jag vet inte. Det var när vi hade blivit oss. Jag hade faktiskt skrivit den ner, men jag viskade ut och korst. Jag ska alltså den sen. Jag hade helst han haft sig bästa kappen grön, men akkurat nu hade han ut den bästa boy på en högra back. Det första tjink.
0: Jag har alltid, han är en sån man alltså jag vet inte, man ser han standard som så extremt högt upp all det, men han ser ju vanlig att göra. Kaj har lagt fram all inne.
1: Alltså Johans packa är Peter Knutsson fullständigt.
0: Fullständigt, ja. Han var faktiskt nog så känd i analysten.
1: John?
3: Mr. Reliable, Dennis Irvin, han är den typen som spelar allt ur väl.
1: Stabilt, Johans Kals.
0: Nämligen.
1: Inte du Alex Freire eller så.
0: Är det det?
3: Du börjar då, nej.
1: Nej, inte.
3: Jag vill ha honom ut av Lino.
1: Ja, men
3: jag vet inte hur jag kommer till det. Kanske sikkert inte.
0: Jo, kanske.
3: Jag har kanske Voss och högra back.
0: Okej.
3: Det är simpelthen han är tjottaste backer i landet. Jag har alltid att han är spalt av vunchen och någon kallt.
0: Och
3: han är tjottare och han hever ett öle högt stöj. Så han är till och med tjivaste att han skulle vara Voss.
0: Ja, nog den flesta läggaren som har Peter Kappinger vill se.
3: Ja, och till och med tog jag han finns plats här.
0: Ja, men jag är sin Johannes. Det är ganska, det är jag ganska tjejligt. Men alltså, ja, jag har alltid att man ska minnas till hur skor han är. Och man ska ha det här klappet här. Ja, jag har tjejer en kväll sedan. Så det är till mig på.
1: Ja.
0: Så, ta nästa. Nu ser vi, nu hade vi att ta mackare på här i mig varje.
1: Ja,
0: vi tar fire, så tar vi John.
1: Det är just det som du.
3: Ja, jag har valt Höjna Vannställ. Det är ganska årsint att inte välja malvärjan. Jag hade han över, ja, han är klättren i defensiva personen. På sex redan, då har jag valt han. Och så har jag valt Daniel Oppikir, känner sig. Han är, rotar allt väck och skorar tre mål. Just ett kjolmål kan man säga, han är dotten, men han är helt enkelt högst stöj. Så jag tar bara komplementera Ölja Valk för en annan.
0: Ja.
1: Wow. Ja, förlåt, John. Man kan inte köra någon annan än Höjna Vannställ. Alltså, han är väl han är bäst spelare i Kappisjärn. Ölja Handlande skatter.
3: Ja.
1: Och jag har faktiskt kort uppgör i parentes, tycker jag har valt Ambjörn Svensson.
3: Ja.
1: Ja. Butchinger lade sex mål in. Han är lika som Teach Iver som stormar i världen. Vi har aldrig gjort det för myndighet.
0: Ja. Jag har faktiskt akkurat samma stor hän. Jag har henne och anbett faktiskt i min världen. Så jag prövar samtidigt. Och jag har alltid därför under radaren gått så gå över en och utgänger faktiskt i världen. Hon är väldigt stabil. Och det ser jag bara skilja pent.
1: Hon är ung,
0: ja. Och här har hon inte nattle. Och du vet, så anbett tänker, du vet, tänker Robert. Och det är fantastiskt, så tycker jag aldrig.
3: Det räcker väl att du är framöver. Det spår inte skulle bara hukt samman och resten för tog ju rum var. Det där var akkurat samma liv.
0: Det är ju mamma och mamma. Det står nog lätt att med det är Johan som alldeles. Men alltså men det den last det är Vinsbacken. Här är ju faktiskt nog spänter. Om kan kunde ta över. Jag vet John, jag har förnämmer sig kunde över. Ja, men hej.
1: Ja, men jag hade samma som John.
0: Ja, bara Jan Benjamin.
1: Och men inte alltså jag hade Jan Jan har gjort det fint. Han har väl lagt upp något mål.
3: Ja, han har fyra.
1: Ja. Och men Sean Jan är högra pointer och väntar ganska långt i skrift och så gör men han är spalt när jag vinner bara för. Men jag stod simpelt inte att finna när jag vinner bara som gör bättre än han.
0: Nej, men det är resten det är inte för nog. Jag har så Sean. Jan har bara jag har Inga Jonsson.
1: Ja, han faktiskt är fint.
0: Och det är att visst har hött den gamla slog här inne så har han finnit en rik upplägg när så ur alltså ur öppna spelet. Jan Benjamsen har ju finnit på det bästa över tror jag då man att han får upplägg som han finnit och i hade sig Janne just i hade han gör så super där vänstra backen men i hooks på som spalt ut och hacka backen. Han har haft ett så rejält en bättre capping grar än det vänstra så och är så samt
3: det är pura samt vill ha Alex Freid ut och Janne Ivra backen och så Philip Drinish när vänstra back lyft.
0: Åh, tack Jomar.
3: Jag sagt
0: att han var fin med KJS
3: när han kom in.
0: Ja. Och jag testade att ta i Sochi Jan spela ut det vinst så jag för framöver och han tar ju så sent den bollen det vinst till han och till det som irriterar mig inte vi att med inte kostarna faktiskt.
1: Men alltså han hade något ting så rycka.
0: Det är handicap.
1: Men var något ting så rycka väl till Peter och Jan sätta alla i där. Redan. Ja. Tälte. Med landet av Malmö, men tar det på som är komponisten.
0: Ja, akkurat. Det första Malmö.
1: Ja,
0: akkurat. Vi får gå igen. Långt fram till Vettland, men det ger så ett fyra för två system och så får vi ut ta den ena vunchen och ta er ut i höger sida. Och kun är vi samt där på inte ett
1: lag. Nej, det är det inte.
0: Så tack John.
3: Jag har skrivit två lagare här. Jag har skrivit Filip Rattback och Jakob Johansson.
0: Okej.
3: Alltså det är simpelthen bara så arbetsam, ja, tja Jakob Johansson. Då kom han och att här XG-lige, som du har sagt, Jakob tar varandra morgon mitt fil, ja. Men så arbetsam och som han är och allt, så får jag hålla mig till.
1: Har varit någon annan?
3: Ja, jag är åt han för. Jakob Johansson har vi kort högre.
0: Och alltså Filip Rappak fram om alltså
3: att jag vill säga att du... Jag vill smittla tar på honom, så jag väljer Jakob.
0: Okej, du väljer Jakob som
3: plan. Yes, ja.
0: Okej.
3: Ja.
1: Jag väljer åtna.
0: Ja, det är jästen. Det är jästen. Och jag har Peter Klosen hinner med nästa.
1: Ja, men jag hade vi spalt en fyra om förra träd så är kort spalt att Potlo och Aron och Kvarsö Vånk.
0: Ja.
1: Tar Birja och inte...
0: Nej, det är
1: fast. Dishfrände satt och kände åtna omför, han tar ordentliga blomstra. Vi tycker vi att om några omför så spalt att Potlo skorar normala träd. Aron Benjamin sen skorar lagt upp. Ah, det var spännande spelare. Men jag ville ju haft all in, men det var Peter in med.
0: Jag tycker att han var kärmigt och sista changen så vant jag här vid Aaron också. Så chill för
3: det. Ja, så spelskor som han är, ja. Och jag hoppade. Jag hoppade och
0: vant det. Jag hoppade, det är otroligt spännande läger, må man säga. Mivatlen, här är Härnäcka väldigt mittlen. Jag är otroligt läger att finna tar Mivatlen. Men hej in vi
1: ber. Ja, skulle säga, det är bra på en vän.
0: Jag är helt då.
3: Det kanske är annan först.
0: Och så hinner han.
1: Jag ser klacken ut att jag åkte nya ska jag skriva nya, men alltså, jag har faktiskt valt 2 på 6 röda.
0: 2 på 6 röda, okej, ja.
1: Jag har alltid varit också ett jökten, men...
3: Nej, det är
1: du. Men jag har valt Boa och David.
3: Ja.
0: Ta du säger 2 på 6 röda så rocknar jag faktiskt...
1: Gullfoss?
0: Rocknar faktiskt att du ska Gullfoss, som den ena.
1: Alltså boy, jag hade just han man säger man har ju haft öl så att för very passion job 6 då. Men jag hade boy just nu är en sort lime här amivatlon. Och bara att han lawyer typans man är alltså han tycker så att han blir alltså någon eventually should want to know. Och ja, tog vill jag han och så David. Jag hade känt spalt så jävla väl alla dessa men David är ganska helst en spelare som spelar väl alltid. Han är bara outgörande. Det är bara en så han skorrar och läcker upp, men han spelar faktiskt inte gåndest.
0: Ja, jag vet inte om man kan säga att Lampard typ han var kämmer Nick fram i en brostein.
1: Ja, och raskare.
0: Och raskare, ja.
3: Jag hade rätt överst.
0: Hade nog så överst där, ja.
1: Ja. Fast det är inte flänniskett med alldeles.
3: Nej. Just av alldeles. Det är som var två.
0: Och mig vet inte om det är Kruse där ska köpa
3: sex. Ja, det måste jag säga. Jag har valt... En Sujara och en Abjara.
0: Moses, ha?
3: Ja, var Moses.
0: Ja.
3: Jeg var så heppig når jeg fikk en trim den første tiden og tja, Abbe, og han var en fantastisk gud, ass.
1: Det er skrekst det med Moses og Aaron, av mine.
3: Aaron,
1: Det var ikke akkurat, da var det bare kjære. Ja, ja.
3: Jag ska bara Adam.
1: Adam, han tar vår fattar, men det var det.
0: Tar, så har vi också... Tar öppna sig där igen.
1: Ja, gott.
3: Ja, men Moses och så har jag valt Emil Veje Johansson.
1: Ja.
3: Han kommer av landslig. Och han är just av väl. Han är, jag vill säga, han är väldigt han... Nog en av de bästa spelarna i Genus i ett kapper. Han är väl liksom väldigt lojmen nu och i... Och i Brandrich och det är väldigt förfjärs på allt så är han väldigt öjlig ur oss.
0: Och han har ångat du köpte ut. Han har spalt alla måttnar.
3: Han har spalt alla måttnar,
0: ja.
3: Nå, jag börjar nu. Är du säker?
0: Jag kan alla.
1: Det var lörst.
0: 800 touch minuter. Samma färre saker och då så tar jag att fejla det för...
3: Jag har alltid haft faktiskt utskift runt
0: det,
3: men...
0: Var det 20 på det?
3: Kanske. Men jag ska ta det där värdig.
0: Ja, det är värdig.
3: Det är värdig, ja. Ja. Jag har så valt Torborg, ja. Eller dynamisk nya. Man medvetlig.
0: Jag har bara en spelare sen. Det är alltid viktigast med att han kör på 6-7. Det är Kappingar. Allt gott om Jekvann hans nu och David för hans skilt hans nu. Och så hinner det Jakob Jens Jensen. Jag
1: har helt enkelt dig,
0: ja.
1: Helt enkelt ska jag ta foil. Jag ska ha skraft. Nej,
0: ja, men alltså... Ja, men det är Eisen igen och han spelar stabilt. Kvarsta ena står, han tökar och är extremt viktig med Afrika. Det har inte vi tagit igång till Italien och till Ty, men det är han vi. Så, hatt dem och inre. Och så är det de främsta männer och det är inte mindre spännande än Kvar Allerberg tidigare valt och John, hur blev det?
3: Ja, jag har ivast Ölland Ekv.
0: Här är sådana jag väljer med
3: dig. Här är sådana jag väljer med dig. Här är det 8 lojkar som har skorat den förra målen. Att han har spurt en gudskifter om
0: alla. Jag vet inte, jag är klart.
3: Jag har valt Simon Jörgensen. Till skala.
0: Oh, ja.
3: Lojkaren vid X-faktor. Jag är en synd som Ferguson. Jag var ute och säger 4-4-2, men jag högst mål 4-4. Oj då.
1: Att det kanske bara bröt.
3: Nej, fan. Simon Jörgensen är det. För han är en av de mest spännande lojkaren i Dalton. Och så har jag också valt... Årsøkken til jeg har valgt hendet løgeren til at jeg tippet jeg blir årsøkselida nyår. Det var Aro, jeg sier en av hvitan, ja, hans Erik, han som var stendig fri, som var sikkert nye blæn og tjokken, kakai, at hvis vi årsøkker en avleber inn, så flyter det nye, men får den avleber inn, så vet man ikke hva det hender. Og så er det snill, Sean,
1: Løyk,
3: Henri,
1: Lisbenis,
3: yes, som jeg har valgt i alle på. Så han kommer, jeg kommer til samme vi gjør, at trytja blir årsøkker pluss set i udalen. Oh. Tog jag valt Arbor.
0: Ja.
3: Ja.
1: Han spalt 6 dyster. Var inte på nu var kört han på vägen. Spalt 6 dyster ska fyra.
3: Fyra mål, ja.
1: Det är flott.
0: Det är flott.
3: Pribiotter. Yes.
0: Ja.
1: Go mål.
3: Ja. Och till dem där go mål.
1: Ja.
0: Ja. Och det är att det är säkert mål.
3: Yes.
1: Och det som att det kanske är smärta är att göra som allt annat.
3: Hever du?
1: Ja.
0: Och det har vi ästen. Det har gått i av. Ja. Det är som allt annat.
1: Är alltså Ivas i mittlen torkar Börven och Storm.
3: Ja.
1: Jag har trutt jag på 60 var där och Stormus skorar fyra, Torgar skorar fyra. Torgar nog så anonym när det stod. Rasker signas av dist mot Kai, men det är väldigt Storm.
0: Till Storm?
1: Ja.
0: Ja.
3: Jag såg han ut i sysslet till Storm.
1: Okay.
0: Ja, men det är alltså en Lespinasse och så Himaren är jag har faktiskt skrivit Storm Pettersson ner, men nu det har argumentet till John, så vill jag faktiskt bröda det till skala framöver igen. Till att, ja, men jag smäcker han under vunchen i Huxberg, men han kan, alltså... Och hvis vi klappar kommer bröda till 4-4 efter, så kunde jag inte, så hade vi inte, så hade vi gerat det, alltså... Nej, ett fall. Simon Jörgensen, han vill framöver igen, så det är 4-4-2, vi som Jörgensen har spelat någon.
3: Jag känner Peter Knudsen, jag ska vara som filmare och softman, jag hade han den bästa lögare i förrigen, han kan också spela det över.
0: Det kan han tekniskt eisen, ja, men jag hade man ska eisen hugg som kvar lite spelar vid, att det får 4 mål och vi är som de spelar.
3: Ja.
0: Så det ska man absolut ha en tag betraktning. Så ja, spännande och det är helt samt där, men alltså det är från jag hade dessa serier syndrom kapis då. Ska vi det att det är så förskidigt hur lägger man väl och hur dyster är det och så där och hur man själv ser fotbollsmässigt igen. Men ta nästa också jag vi ska ta som till är att nu var det där åtta där Iron Cup i början ja.
4: Och åh heter heter claim med
0: det. Ja ja akkurat då och till alltså första som är sport det kan om ta och jag ska lucka finna att nu skriver jag det ner och tog mynt allt och allt ner på inte. Ta väl tid tippa och över god skapen ju för så ut att han att han ser ju det där men nu ger vi det så att han nutche det där och det är att John då tippar jag kvar för främst och så var det en så nummer 2 Hape nummer 3 Wichinger nummer 4 på 6 nummer 5 Nolche Veste nummer 6 Ebesemer nummer 3 Skala nummer 8 Bjørstor Tursen nummer 8 och Ape nummer 12 Og, ja, det
3: er ikke nekvært.
0: Det er sint besynere. Det er særlig botten.

0: hatt det att
1: ja. Jo, jo, jo.
2: Du kan inte alla säga det. Jag tar blä i Jans Erik och snö. Okej, nej. Det var att skriva Flormana.
1: Ja, det passar. Ja, ja. Ghost Uller. Det var flott. Tack.
2: Tack. Är det förr och sådär?
1: Ja, bra. Tack för att du sådär. Bra nu.
0: Och det som är mest iraska med Tyson, det var att Hegen har mätt att Ebsen får flytta ner. Och han mätt att AP får iblivå. Så inte bara jag helt och rakt rock nog så väl i här snäsen. Så det är till rätt gott. Och John säger att Simon Jørgensen tar Maverin som utför här som The Fantasy League. Jag tar så vid Martin Jensen som stånar den här Fantasy League. Och han säger faktiskt att det är 22% som har Simon Jørgensen. Och att 5,5 likaren som spelar Amiva till någon. Han är välhaxt av Taimon. Så till utför den här välrakt. Och han är Fantasy League och Jokon Bavon.
2: Som Mivadlare?
0: Som Mivadlare, ja.
2: Och det är bara till vi som årsenslige smalare.
1: Han kan såna tänka.
2: Nej, jag har sett bara spurningar alltså.
1: Det är inte du ska sätta spurningar
0: här. Det ser att det ser att enska fantasy det är alltså Sala spelar mivallare alla tunnar Sala ska mivallare han är framme jag very snick och så där alltså det är inte samma ser vi då men inte alla vägar ska alla
1: och det var rätt tack för det
0: och så var det ett annat som var nog så intressant och hur John Fox överraskade sig Andre Olsen tappar som första dist innan triumfer
1: ja.
0: I färden
1: ja.
0: Och det passar, han tappade att han hade tröjan för och tar mot er Wuchinche utomvärldliga. Och Heyen säger så hinvägen att han försöker tappa den första nutchedisner.
2: Nej, jag har alltid gjort mycket. Jag säger han för att tappa och en nutchedom för det. Det är Jordan så ja.
1: Nej.
2: Tappa mot en zoi, en nutchedom för det. Jag tappade jag.
0: Du säger faktiskt att kanske att det var mot det. Du säger faktiskt kanske att det var mot det kaj och känt om för det.
1: Okej.
0: Jag har lust då. Jag har lust då. Och så var det ett att säga att jag spurte hur färre flest minuter för NSOI. Och
2: här borde ju faktiskt ha förlatt.
0: Här kunde du faktiskt gott ha förlatt i SNR. Minns du kunde säga?
2: Det är Christian Johansson.
0: Ja, det passar. Det säger du Christian Johansson. Och minns du kunde säga?
1: Oppikir.
0: Då säger Daniel Oppikir. Och han har flest minuter.
1: Tack.
0: Samman vid Emilia Johansson. Och här var onkel att säga att jag inte skulle ha sysst i världen.
1: Hatt det tog att du inte skulle ha snakat poäng. Allt kämt lall. Men, okej.
0: Okay. William Dawson är bättre för det. Han blev nästan nämnt ett tag. Men jag hade hejen till mig att han försökte få några skriar. Ja. Men han har spalt 6 färre minuter än Apikiru i
2: Milla. Ja, jag sa det. Han fick också lite i backlay. Jag skedde.
1: Kan du skulle göra stånd? Ja.
0: Och för att forskar mycket
2: kan det stjäla. Så Christian han spaltar jävla väl. Jag säger till sig, han får nu klara. Han har inte köpt Malman in allt det där. Christian spaltar så rent
0: på
2: veckan tror jag grejen.
0: Ja. Ja, men jag hugger säger att han har fyra omför. Då hugger jag faktiskt om testen då säger också. Vad tycker du att alltså han för alltså han är ordentligt uppe sig och jag tar man ser det var tar nog stått lite. Så att det är otroligt väl gjort där.
1: Tack.
0: Och jag har några nya gidingar till detta till den händan hur ser man three engine jokon eller kan man kalla det bara
1: mirror
0: ja
1: wow
0: och det första som jag får säga till er är att ett är att han har en så kallad bottom 5 renon var ju uppe i topp 5 tar jag för enda sista three engine kallade det under
1: jag har alltid till jarf jag vant det nu färd att lukka, nu får jag veta att switcha till dig mot dig sagt dig. Så kallar jag topp 5 linje för att uppas. Här råkning vi. Så att du har ett kärft på.
0: Gör det här?
1: Ja.
2: Men det är sannolikt.
0: Ja, det är det att som stöden är tekniskt sen nu så är det att öll faktiskt under. Kjallt om baby 8 och AB är det jämt vi Wujing och Happy. Så är det Happy Wujing faktiskt fram och fyra. Men ja, hade jag sen det kärft och ta mest så att onker ska ha han har ringt Kappinger att han ska antingen vara HP eller HP eller Wishing som står under nu till hinna i färden sin runda. No? Men jag hade så mycket på att för nu och på det till men är det samtidigt? Vad är det sån?
1: Nej, faktiskt inte. Jag chattar att det är samtidigt här igen.
2: Nej, alltså så ska skulle Wishinger och HP eller HP klara sig värdig än HP Björtsrysch.
0: Det är bara fotboll som kommer nu
1: Ja,
0: jag vet
2: inte. Alltså, AB har toppat allt.
1: Jo,
0: det har AB har toppat. Har Björtsrys toppat?
2: Nej.
0: Gott.
1: Det har du
0: inte. Så är det

0: Usch, mitt hår vill hoppa.
1: Det är det jag tippar Björk nummer 5.
0: Ja, grat. Hej till några hen. Arbet?
1: Ja, så som ja, jag har också fyra gamla också väl.
0: Helt det?
1: Ja. Jag väntar faktiskt att till nästa nu till lyssnar så vill jag vann att när jag Björk.
2: Ja. Går on ni.
1: Ja. Jag väntar jag vill utskifta alla lyssnar. Nå, ikke? Jeg har tatt noe Disney har spalt. Han utskifter Shaper.
0: Ja, han blir utskiftet etter Disney.
1: Ja, og hvis Disney han ikke utskifter,
2: det det. Men da du vant at han blir inne etter Disney?
1: Ja, han blir inne, det gjør han alltid. Ja. Men så blir han utskifter. Vi får jo 5-4 her i dag. Og det bare at Disney har tapt 6-0 mot 6-3. Tappet han utskifter. Nei, ikke utskifter. Og 6-1 mot Kai. Tappet han ikke utskifter. Annars han utskifter alle inne Disney her, det synes jeg løt. Ja.
0: Jeg heter Anna. Basta pot för toppskyttet och köper sex så det tar för gången den sista changen.
1: Jag vet han inte.
0: Nej, det vet han inte.
2: Nej, det vet han inte.
0: Mer att torka bourbon?
1: Ja,
0: det vet han. Torka bourbon?
1: Ja. Torka gitt ju för att skåra den i vikskyttet.
0: Jag helt åt det?
1: Ja.
0: Mot skala?
1: Ja.
0: Ja, det spør du ikke. Skala, det skjønner jeg maler en nyhet for.
1: Nej.
0: Bortsett fra det, det så ikke han det. Så...
1: Hej.
0: Jag har ett att säga att Kai har tappt en dist och en region ungefär.
1: Oh, ja.
2: Har jag inte tappt i längsamt?
1: Ja, det tycker jag faktiskt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Tappar jag tappa en dist?
1: Ja.
0: Mot Korn?
1: Ja, det har vi ju så att vi möter Vucinche eller...
0: Björtrush.
1: Nej, det har vi inte möter... Ja, jag tycker att vi möter Vucinche.
0: Ja. Det har tappt vi där vi möter Ape. Rattlar att tas vi. Så det är... Nej.
1: Nej, det är för att jag ser en supersarrat.
0: Nej.
2: Jag tycker inte att vi är med och en tydlig och lia. Det är inte med och... Ja, det är inte med en sui eller hab eller sex. Det är inte med och...
1: Det är ju att säga Wichinger.
2: Ja. Tack upp på.
1: Tack.
0: Kan vi... Okej, kan vi ta nästa gång? Då vill jag redan spela vid en örenfälla i Arn. Nu är det inte ungefär.
2: Jag får säga nej, men det borde jag.
0: Det är inte. Nej. Det är inte, men kan du visa hosta du tökar och paddel tökar och... Och David Reina måste spela. Alltså han kan skita bunchstund Chicago i halvkappingar. Är det kvart?
2: Att det är rättligt överst. Att det är rättligt överst.
0: Ja, men hej, han skickar väl i sikker fotboll till kanske. En tur till Markar eller för det. Jag tar vet inte. Wiching kanske. Wiching manglar fram mig.
1: Alltså David hade ska bara släppa spela i Chicago. Max Powell är... Ja, bröjter sig av det ut.
0: Ja, men jag får makt spela när det låter av det spela. För jag har ju slant i potl och hosad det tröjtjer.
1: Jag vet inte.
0: Nej.
1: Jag vet inte, men...
2: Det är inte så trusht, men det är inte så trusht att få David att spela. Ja,
1: det
2: finns ju en...
1: Det som jag ska också, jag vet inte att man skriver en fyra sopp med vi David Reynheim. Men du köpte hans fyra nästan hålla med det. Ja, du köpte hans läsaren.
0: Ja, men hvis man lägger en ut, att jag skriver en fyra sopp med en som du säger, eller så visar det en ut i halvtar, så spelar han minst.
1: Jag tycker inte att Kaj lägger näkran spelare ut med i Europa.
2: Nej.
1: Daniel Hansen kunde ju också gå upp och affär till Oksana Fela. Så det blir från mig att nu.
2: Ja.
1: Bara för att låna några spelare att säga.
2: Och så släppte ju till besäkset och NSU, Wuching, Hape. Och nej, men nu nämnde du Upstream. Nej, ja.
0: Nej, okej. Jag huxar faktiskt Björsson köper gå på Arren när Despenanser kom till Lidlösen, ja. Men okej, point. Jag har något farträtt som kunde ha stått lite till Wuching och Chaper framme i Arren och Wuching ungefär.
2: Nej,
0: det är det.
2: Nej. Jakob Johansson han ordnar det.
1: Nej,
0: Jakob. Du tror stjärnig på Jakob Johansson. Jag tror det är mål gör eller kvart. Det
2: är fantastiskt.
1: Han är mål tillsammans.
2: Ja, det är
1: han. Öjla. Jörgen, gör det.
2: Och då fjärs.
1: Ja.
2: Tillsammans.
1: Han är så
0: mål. Jakob Johansson skulle 140 mål.
2: Ja,
1: alltså
2: ja. I maximal hopp.
1: Ja.
0: Okej. Här han till?
2: Ja.
0: Alltså för skala eller?
2: Skala, ja.
1: OIF.
2: Ja, okej.
0: Okay, ja, om det är intressant. Kan det ändå 2-3?
2: 3-3.
0: 2-3. Okej, han har stadig massa årskap.
2: Han är veteran nu, vi får höra hans svar.
1: Han gör det gott.
0: Ta nästa ensam som jag har till er Lesbenasi är toppskytte i mästerdelen att han har genom för.
1: Nej, det var inte det. Jag har skrivit annan lir än annars för toppskytte, så jag kan köra samt.
0: Okej.
1: Okay. Jag skriver Potletska i toppskytte.
2: Oh!
1: Och hade jarvt.
0: Hade ratta jarvt.
1: Så jag har bara skrivit ett mål i din.
0: Ja, det hör han. Men han har ju funnit lagmanstepp någon. Alltså när du skorar Han skorar fyra mål, tre mål kan man säga. Han skorar nu. Jag kanske sen happy mot den så gott nog, men alltså han fick egentligen två mål bjort så.
1: Ja, och han är extremt viktig för KV och KV utan på att hemma och i månader.
0: Mm.
1: Han får skora mål nu. Han blir toppskytte. Nästa ching.
0: Alltså den.
1: Ja.
2: Det är väl me house som är väldigt toppskytte.
1: Alltså Pat ska bara ha tre mål i en distans så är han toppskytte.
2: Ja, det passar fyra mål. Ett lag
0: som
2: Ja, me house.
0: Så som toppskytte.
2: Ja, han spelar ju alltid sen så ju därför att köra bäst nu.
1: Det skulle bli sista.
0: Fantastiskt mål att ha på isen. Det är super. Och det är så dejligt att sucha efter det nu att i
2: konform. Konform. Ja, det passar.
0: Det var ett touchpunkt här han säger. Han visste som ja, han är väl som han fast på fotboll där så att jag ska. Det var och helt galet vi ska vänta och han opererar allt möjligt. Men det är fantastiskt att han är så väl igång och kan starta klämmen så som man gör kan nu.
2: Han har skrivit en som är en öle tatt på Kai. Vad man är nämnt lite man skriver björnen är vakna. Så du fast gick sagt att vi måste ha det på.
1: Ja ja.
0: Jag hörde som att björnen vakna att han hade små det hape så men ta var det. Ta stäcka kött. Jag glax så inte skala kommer vi igen.
2: Det var Thomas Björn som var. Ja,
1: man pratar lite gänge väl bort också. Förstår jag så skriver jag lyssnar.
2: Jo.
0: Ja. Säger han det?
1: Kanske hoppas. Jag hoppas det också.
0: Det er sørste, sikk for å ta som millioner. Nei, faen, nei, jeg er
2: ikke. Hatt det fantastisk.
0: Hva skal jeg ta? Det var faktisk ikke gang millioner han snakket om senest. Senest han tar seg om, senest er samarbeid, eller da tar seg han faktisk om millioner ikke dommer noen. Nei,
1: det er ikke også penger for å gjøre.
0: Han nevnte penger for å gjøre. Dommer kjente mer penger enn spiller han ikke hånden.
2: Det är jag kom.
1: Fantastiskt.
2: Jag har sett för han är helt. Han är god. Farvelig.
0: Att vad att första tv
2: skri. Bye.
1: På nät.
2: Det brukt.
0: För det ska väl det vi just hände sen Lucas som sitter just on the just on little quiz size
2: nu. Oh.
0: Ja, det har vi och senast så fick det samma spurning, men har vi just när just så säger det var first friends spurning.
2: Okej.
0: Jag tycker vi på
1: det. Jo, vi på det, men det är alltid John för den spårningen.
0: Nej, vad ska nej, jag sätter upp på en gång mat där också. Vad ska jag? Här som passar väl till in.
2: Oh, okay.
0: Här som passar väl till in.
1: Är John som vi på det?
0: Ja, är så där?
2: Ja, kör.
0: Gott. Och vi ber nog så lätt att be nog så lätt att jag ber.
2: Åh, det är fel att man säger. Det.
0: Ja, vi tar visst du kan stoppa här. Vi ska gå om top shit on the Chinese Swiss Racing Chain. Nej,
2: vad?
0: Nei, det er første spørningen er til hvert et av maler vi gikk av distrin inntil vi etter Kappinger er heien. Det er så fanns spørningen.
1: Maler vi gikk av distrin her til er 6-7-7 av KV opp i 8-7.
0: Det er pura rett.
2: 8.
0: At det var nevnt. Skjøtt. Man kunne ganske, jeg vet ikke, det er hukse at du først enn så i skala, vi er sånn her.
2: Nej, jag husar han där.
0: Husar du? Ja, okej. Ja, okej. Ja.
1: Du kan skapa maskera om du vill.
0: Ja, akkurat.
2: Jag vet inte.
0: Men det var en annan omfärd, var det tio omfärd, det syns ju gärna.
2: Tio
0: omfärd, ja. Ja.
1: Och det var en omfärd med att bli extrem, ja.
0: Ta last spurningen, jag syns inte, det var inte man är, men det är så tunn, John.
2: Tack.
0: Hvor den eneste leikeren i førskom fotballte som har vunnet greipene ved Simon Imeskomfellen?
2: Ja?
0: Jeg synes ikke det her, han vet svære. Han vet svære, ja.
2: Nei, jeg vet ikke. At det er avhørst. Jeg husker bare når vi har åttet med ferie, men han er jo type 60, du, hva vi...
0: At man ferie hever...
2: Det er jo vunnet greipene
0: ved 60. Han har ikke vunnet greipene ved
2: 60. Ikke? Det er aldri vært. Hva er du?
0: Ja, ja.
2: Så sier du at det er nevnt.
0: Ja, men bare at det er...
2: kan
0: du... Da burde det være nevnt. Ok, jeg skal gjøre deg hint. La meg gjøre deg hint. Han er spalt ved en så i eisene.
1: Ja, så er det den som gjelder.
0: Hint har skjedd?
1: Det kan ikke... John snakker hint som var...
2: Ja, jeg hadde det. Det er særste her i gardinen.
1: Ja, det er logo. Nån av brøveren kommer. Er det ikke?
0: Jo. No, no, we're each other.
2: Hey.
1: Yeah, hey.
2: Yeah, flott. Alltså spelar han än?
0: Han spelar inte mer än nej. Nej, men han
2: Ja, så måste det vara hena läsken.
0: Det är hena läsken.
2: Åh för sjön. Det är som så spalten nu. Halt sig. Okej. Okej, okej. Och jag heter han spalten.
0: Vad ska vi se alltså halt sig. Finnas slän.
2: Ja, gör han. Jag är aldrig gjort det.
0: Ja, det halt sig. Ja, det finnas slän. Vi ser det ser jag vet. Jag är irriterad av det. Okej, hej, nu syns det värre. Det är kvar är inte bojar det Captain Guard han här har sig ett eller så att mest klassat till lägaren alltså kvar finns ju flest kost. Hade Captain Guard. Och ska se så rekord att det som två gola så det är
2: Okej, here's the best and off into it. Bort. Jag heter Captain. Ja, men han borde ju jag heter Captain Guard. Så vi just det är en bjott kör så är det Latif ett la Lau, det är bara i klasset där.
0: Jag ska lycka helst att säga till ett fire damon, men så första ena rätt. Så det gör det.
2: Okej. Vi ser Sebastian Lau. Har nämnt. Är det Latif?
0: Du nämnde mannen.
2: Latif?
0: Ja, det är Latif.
2: Är man inte Latif? Nej. Så att man ju har alltid i ösen så. Du nämnde han.
0: Du nämnde han?
2: Nej.
0: Nej, vad ska jag nämna? Nej, du säger Latif, du helst inte spelar det då. Du var sedan 101 i år då.
2: Ja.
0: Ja, men ja, och vad ska jag säga så att att topp touche är det fyra bjottsar kör.
2: Ja, så det skulle ju vara samma
0: för. Och det var 15 gold till samma som bjottsar kör. Det är
2: spel harst.
0: Det spelar rätt harst ja. Det är för över tre gold kort och ett rätt och Titus Paulsen som jag ska alla.
2: Ja.
0: Han är han har resten tre gold och ett rätt.
2: Han är inte han är spelar några not.
0: Nej. Nej, det är han inte.
2: Alltså för rekord som vinner lite låt.
0: Ja. Du har sagt för några dussin jag ska alla.
2: Ja, ja.
0: Hej jag menar spurningar till Twin John. Hesen är kanske ja, här som är tricky så hesen är kanske sin tricky. Sen går så ofta här Paul Torstensson blir förmästare.
2: Paul Torstensson. Ja. Yeah. Han var förmästare med en så utväst nu tjej. Han är väl vid 63 utväst nu. Men jag spelar vi webb i 2000. Är färdig att se han
1: är väl skiftig i KV. Nu tror jag vem säger nu.
2: Oj. Fej, tror
0: jag. Jag har bjatt av
2: det. Jag får säga fyra. Fyra fyr.
0: Ja, vad ska jag? Och hade här faktiskt det som är trycket vid VP. Han faktiskt, han hever tre.
2: Nej!
0: Han är tre. Han vann på sex i 2001 och i 2005. Och så vann han igen så i 2006. Han var inte i VP i 2000. Så det...
2: Ganska att du borde finna hållstig.
0: Vi nämnde det.
2: Du borde finna hållstig. Så det var inte samma.
0: Jag kommer ändå till att... Leyen. Leyen, hvor var toppskjøttet tja KOI i 2020?
2: Det er... Det var første halvdår.
0: Ja, KOI spalte første halvdår.
2: Be. Vi er... Åh, det er ikke nevnt. Nei, vi er jo Stefan Kals. Stefan Kals.
1: Nå tjena, det er noe for han har nevnt en touch-tallspiller Arna Sverre, så finnes jeg, åh, jeg nevnte han.
2: Ja, vad ska jag?
0: Han var massa lokala läkare ändå.
2: Bara Heinsen?
0: Ja.
2: Eller Bjerste? Nu är Netta.
0: Ha?
2: Ja, Netta nu.
0: Det vet jag inte.
2: Jo.
0: Det är han inte.
2: Vi säger Stefan Kalsö.
0: Det är på örat.
2: Nej!
0: Det är Stefan Kalsö. Ja, det var flott. Jag sa att det inte kom, det är sant. Det var han som...
2: Så är han inte värdig spelare?
1: Sörmån då är det spelare.
0: Jag hukte det till någon som på testen touchade. Jag hade faktiskt bara en som inte är klackskinker. Och det var högt i massen.
2: Ja, vad sa han?
0: Så det var lokalläggars fotboll. Både bytte med ett, har du?
2: Nej, jag hade tepet med ett.
0: Ja, tepet med ett, ja.
2: Pass.
0: Ta nästa spurningen, John.
2: Ja. Alltså, John är chans att vinna nu, va?
0: Jo.
2: Jag
0: tror att det är alltid. Det är till för att det är alltid. Det är till för att det är alltid. Ja, det är alltid. John, den här spåringen klinner. Vi nu är varandra ihop på tjejerna så vi går snäckare att han har vunnit FMI. Vi
2: nu är varandra ihop.
0: Och jag ska lycka säga att jag ska lycka undsäga att Clement är inte vi just ner. Han spalt i en dist i 2006. Jag tycker att han har några medaljer, några förarmästares medaljer.
2: Jag ska också vara spårningar.
0: Och i nuvarande hoppet till NSOI, Gusson Ekver har avvår vunnit ett FM-hajte. Det är personen ändå som är vid NSOI.
2: Nej, nämligen. Nu må jag
0: ju. Ja.
2: Så hoppas jag till Paul på att han har hjälpt mig med er.
0: Nej.
2: Likar.
0: Likar.
2: Akkurat.
0: Han har vunnit flera än hinder tillsammans. Ja, det är värst det.
2: Vi gör mer hoppet. Kjær, du må ikke kjære.
0: Og som rekker teknisk her i håpen, vi holder han 3 malmaren, så han helt ikke vi.
2: Som rekker?
0: Ja.
2: Han ferdig natt, han bjørn av fyrst.
0: Han bjørn av fyrst, jeg sa bare, han stod ui her, men ja, jeg vet ikke hvor. Tast, jeg har kanskje noen feiler i færre saker, men ja, helt det snart, sier bjørn av fyrst.
2: Altså, jeg har siden 0.
1: Ja. Ja, kan jeg slippe å svære, er du 7 kvadrat?
0: Ja, ja, du får styr for det, men det er ganske godt. Ja,
2: Clement og Peter. Ungen.
0: Ungen?
1: Det er skrevet.
0: Her onker. Her onker, vi her.
1: Ja.
0: Hva det du på?
2: Malvergen. Malvergen. Johansson, han von FMK.
0: Ja.
2: Jeg vann skatter. Vi har vann han vi HP. Nei, Bia. Nei, han vann... Nei, han kom 18 at... Jeg kjøler før, så det Asko. Så jeg sier faktisk Berg Kristian som vunner FM.
0: Ja, det er spørret. Det Berg Kristian som vunner FM, vet jeg. Jeg håper han just nå, jeg hadde ikke klart med TV just nå, jeg hadde han kom inn i Eindest og i touchende omfære, i 2020. Og det var en som spalte, faktisk, og i beste delten til å være. Den neste spørningen til Hein, han bare står her.
2: Det er alt, det er alt.
0: Nei.
2: Det er ikke så vant det. Ok. Åh!
0: Kvart.
2: Ja, kommer.
0: Kvart, klar med det.
2: Ja, var frustrerad. Ja.
0: Okej, här är något stort till spurningar. En i hopen och Chakai som fått ju upp i 2012. Han vann en sån FM-hete vid Kai i 2019, den första färgmästare Chakai i 20 år. Hur är det som läggaren?
2: Det var Isak Simonsen.
0: Det är pura rast, det är Isak Simonsen.
2: Det är allt alla spel. Nei, til Pura skoft. Isak, det stort jeg ved Isak at han spalt, alt som han spalt det beste, han spalt vinsterbakker.
1: Ja.
2: Vi spalt sammen at Larne oppe etter, Sammy Agenk. Han spalt faktisk veldig ofte, vi samarbeid som etter eldre, men Isak var ofte at vinstervanker, da han var den yngre Agenk, da, han var, da vi var det eldre Agenk, da var han ofte at han, min var Larne, playmaker, stor del. Og så var vinsterbakker beste.
0: Mm.
2: Og så gavs han som 80 år eller sånt.
0: Ja. Ska jag?
2: Nej, allt känns inte mer.
0: Tänk mer, va?
2: Ja, för under stabiler back.
1: Ja, klassiskt väl. Ja.
0: För länge det går för vi är.
2: Ja,
0: säkert. Mast han sista spurningen, John och första lugga kanske lugga
2: mer. Alltså har vi Holstig?
0: Ja, det, ja. Men Ursäkta. Men gäss. Då så. Då sista spurningen. Jag håller faktiskt hemma den där. Emot att det är Kai När tappte tar senast en landskapning är dest?
1: Ja.
0: I måte kvarjön och kvart var urslut.
1: Vad stod det?
2: Nej. Alltså jag är så långt att det är värre med Vucinj.
0: Med Vucinj... Vucinj. I 2000... Jag hade det tappte med Vucinj i...
2: Vucinj.
0: Men det var inte den senaste som det tappte.
2: Det tappte
0: en søyant, og det tappte en i Gundadale. Vi måtte hape. Ta nesten en 3-0 til hape. Og det var Aje de Samosen som skorret i alle 3-målene.
2: Var det ikke nok studie i kampgjørene?
0: Det var 23. juni, og 18. til, så var det kom Kai i en utrolig god form, faktisk. Det var det. Og tar vi ser att om repa innan det var ching men ta jack faktiskt
2: passar då tappade tulle kapis med 60 i gångbara dagar
0: ja då hade 2-0 på 60 där snö tulle kapis det jack hade helt gal tulle
2: nej jag har gått noll rex då att det
1: okej
0: ja passar ja det att det var helt gal tar chakai Hade väl tagit på den kan
2: som super.
1: Att fick stä.
2: Det tar runda upp. Så blev det.
0: Ja, det blev till Jan här inte fick
2: tre
0: hosti. Ja, och John fick ta hålla oss det. Vad ska det ska lukas sägas att det var kanske synd för Nico Kai Sporninger.
2: Ja, men vad ska det göra inte? Till punkt bara att lägga. Det är ju fyra mål för mig. Ja.
0: Men jag hade snär är hasn är sånt där vi griper med någon ter
2: att det var väldigt tricky.
0: Jag sport flyr någon där nästa där väl. Det andra det shit är att det sort att det är sånt som sort som kan för glöm boys när och det nästa som glöm att hen spalte vi happy i 2004. Det jag hade bara spalt en år. Hade bara att på 60 år efter det för det. Så var en kaj i mitten. Jag vet. Ta nästa är att skrona till era vi ska ta som kommande ungefär. Och det är vi tar några otroligt spännande dessa skrån ja så det lukar spela du kan fiska och se hur kappen går ja så det största är att det kommer dess men det vill säga att allt omför är spännande som nu är så
2: det
0: första tiden så kappen så vi lukar kunna ta hand om jocken bara hatt kött alltså helt fantastiskt spännande år om man säger
2: alltså jag hade det helt otroligt det var så av hur det du kunde alltså förna kappen så första till dess du var katta för att ända så där vi har topp 5 lane vinna och 5% av dessa någon Nu man har inte peiling av kvart och det vi tar man sitter och tippar alltså man har alltid att jag mullig och annat och det är ordet stått lite att följa vid så kan man snacka om det där blir stöj fall eller där botten så kallad botten som blir starkare till en blandning av öllum vill det säga men det går sig är en spännande kapping. Mm. Otroligt spännande kapping.
0: Ja, det är det. Alltså, jag tar så anka som är rasande om såna. Alltså, jag tippar 50 såna. Jag fick inte en dessert.
1: Ja, ja. Och du har sin fyrre av er när jag sa att hvis du har tippat, när jag glömt ett omfär, så är du färdig. Jag har glömt ett omfär. Jag är bara fyra steg från toppen. Alltså,
0: Det säger ja. Faktiskt akkurat om Ari.
1: Jag glömt faktiskt att omfär där det var fyra janager. Det var nästan ens omfär.
0: Ja, ja. Det är otroligt att det är så spännande igen. Gott nog har vi nu har vi den topp 5 och bot 5 här kan framvis allt hända så vi är ju ett från på att kan göra. Men det är en spännande söndag klockan 15 till skala på 6:30. Och man ser att det på 6:30 på det så här latten och det snö var inte det. Men en kallt då.
1: Nej, det får inte lat. Jag räknar att det var nog stått lite. Ja. Det är stått lite. Alltså det är det är Björn 4:30. Tar rätt att tro på att hemma vart det skala och skala har vi tappat och i 5 dyster nu. Tar skala vill att touch malin i 9 dyster. Det är inte näck för botley.
0: Tar låter helt att låta faktiskt rymma fram malin när sen tar det flott 9.
2: Alltså ja, det passar ja.
1: Alltså HP vill att forma malin en skala.
0: Ja, det där.
1: Ja. Skala där touch malin och HP där det första malin. Men så i 9, alltså den nästa lugan är som topplinje. Men jag tror att jag har tagit det styr, men jag tror att Börven skorar 1-0.
0: Wow. Inte så spännande styr, eller jag tror att det är 20. Kan säga John?
2: Jag vet inte att det var en spännande styr. Jag tror att det är mest just att han är anställd i 20-20. Yeah.
0: Yeah,
2: han är klättaren. Och jag tippar jag skala för att vinna det. Ja, hur man vet nu. Tutta är så väl kvarande och Simon Jørgensen är röjlig.
0: Så på 60 tappas den första dist av skala.
2: Ja. Tar vi gå till tippen i sådana.
1: Jag glömde att jag tänkte att vi luktar just när vi höjna, men att det är så väl så.
2: Ja, men tack för
0: det. Ja, det är det.
2: Spelt i kjöpst i.
0: Men nu är det Berger som får chansen till att spela med
1: Berger. Ja, Berger är som Donald är till den.
0: Ja.
1: Det ska man ju. Han har lyst til henne vannstallet i KV i Tryg og da var det i Europa. Det spalte jeg nok snakk.
0: Ja, akkurat, ja. Ja. Og han har lyst til så henne er snu i måte mot KV i Sands Linn spalte. Spalte Atlan 17
2: år.
0: Han gjør det, det er så fint. Så det er interessant verdig i alle fall. Og henne vannstallet som skiller lærne så er det en fiber som han strysvis og han vil nok ut til i en tryg og fyrre viker.
2: Fantastiske lager.
0: Fantastiske lager, ja. Det er det. Tyverre hever
2: han. Kan man bete?
0: Tyverre hever han. Tyverre er en øde åpen med skavene, ja. Men han tøker så er han fullstendig fantastisk og for danslige eisene. Dissen årsaker til Norsk Vester og NSU klokken 16.15 sonnedegn. Apropos noen, jo, det er ganske kjønner spennende dissen, og NSU har også rett godt tak av Norsk Vester, og jeg vet ikke om NSU, jeg vet ikke om Norsk Vester er en stil mot NSU, jeg vet ikke om NSU.
2: Nei, det er, ja, det er skulle øyne jeg var at, tror jeg. Det var FSO var ganske.
1: Ja, det er jeg, men
0: det er
2: så mye ånke
0: alt det var. At
2: Altså, ja. Jeg trykker på at NSU vinner den her dysten her. Rymelig og komfortabelt.
0: Jeg vinner dysten i Sørba,
2: ja.
1: Ja, men NSU Vester gav mal, man.
2: Ja, det er nok den beste.
0: Ja. Jag måste fråga om det som.
2: Ja.
0: Till jag ser sen så att jag hade ju checka filer så nästa chatta för dig. Men det var ju inte det nutcher att det kanske kör det switch där och att lämna så att Jesper charge upp som fick redan komma snart att bli en kapten
2: igen. Ja.
0: Han är så just när jag blundar i mitten men alltså han har gått något att hästa spark ska han så ha gjort för nu.
1: Ja, han är inte skjuter att göra det eller något.
0: Ja, akkurat. Ja. Så
2: det som var också avvärt för att vinna. Alltså när jag väster vinner i utvärlden mot Rybström med 2-0. Ta skulle Rybström i 8-2-0 i Hållöjtsnån. så och ta er han alltså han är rättliga gåva bjärkingar.
0: Ja.
2: Jag vet inte vi säger för att det är någon och så det är att han spelar gött och spelar jävla och tar han oss nu fram i år så jag vill ha att jag vill ha någon lugga som jag ser fyra steg in här.
0: Ja, akkurat.
2: Det tror jag att det väljer han oss nu men
0: ja.
2: Men hvis jeg ikke har sett distance, så, så vet jeg ikke mer sagt.
0: Episemenspalt kanskje, da. Episemenspalt er den beste fotballt å gjøre, måte.
2: Ja, det er for å holde ut, oha,
0: oha. Ja, akkurat, og skåret bare ikke til distance, så. Her er det, når jeg kom til, jeg skal si fra distance, jeg gleder meg faktisk.
2: Ja,
0: nå blir jeg. Takk skal du. Hadde det her for alt jeg har vindt opp.
2: Ja, sier det.
0: Og Bjørn Trush og Kaui, klokken 16, 15, spalte 3-3 og toften i fjør, men Kaui har så vidt kjent at han er fra 30 år, og ta vunda så samförande i lagmanseppnån, men vad säger du här in Björn Trushkaj?
2: Ja, jag tycker att vi är lyga samförande. Björnen har du varit vakna.
0: Björnen är vakna.
2: Björnen är vakna. Och
0: nej, det är Björn Trush.
2: Ja. Nej, jag tycker att vi har spalt ju Stäberkabins, det var en trunnål av Tofton. Jag tycker att Kajli är för störst till Björn Trush, att klara jag något som helst. Da vil jeg trykke Trinol sier at det er
0: ja. Ja. Du tror ikke på han er overvant, det er jo ikke noe du kan gjøre, du tror på han er overvant.
2: Ja, det
0: er
2: bare skala.
0: Ja, det er bare skala godt. Ja, det er nok så overvant. Ja, okay.
2: Nei, det er veldig godt trygt. Du er ikke helt det overvant, det er jo slik kjømmer.
0: Ja, hva sier du, John?
2: Nei, jeg prøver samtidig. Jeg husker øyne at jeg tar for ikke å være sånn 5-6-0, men jeg husker øyne 3-0. Nå nevnte du enda, så det er veldig vel å se. Til her vi der, ja. Bjørtus kommer ikke å gjøre nærkanske i Kaj. Så hadde jeg hatt over
1: komfortabelt.
2: Ja, det är svårt. Tryck upp på oss.
0: Vi tar så tvärt det ser måndagen av FM1. Vi ser att från banan som är klart Håkon Tjej och till er den förre till er den ene till er AP och Vujtjinkor. Och jag vill säga på pyrn och kanske ta mest spännande det som heter omfär vill du säga. Som till er Arjun och Vujtjinkor skår i snäck mål och hvis AP kommer åtta så också jag att så har Vujtjinkor en troplägga. Men man vet helst vi AP akkurat nu. Jag finner en fantastisk början men det kanske delar ut sin tur men karaktärna vi den så andra som heter.
2: Jag hade vilja säga här skapningen det är himmel vi månar AP och hemma vart lite utvadla. Där finns ju bank tvär för med vilken ju är på utvadla.
0: Ja.
2: Där får ju bank är för hemma vart lämn men det tycker jag får då tro på oss. Vilken ger skäl till att vinna distrikt. Har jag bara vunnit för distrikt vi är. Schott lite mer fyra.
0: Ja.
2: Alltså det är nog så vilt.
1: Men syn jag på kapens.
2: Syn jag på kapens då. Ja. Alltså tar jag fjärde platsen men det är samma
0: sak. Hopp jag upp igen till det.
2: Och vad är det från nyflyttning för just dig?
0: För sig från nyflyttning. Alltså det är absurt det. Ja, till ötla så som är alltid fjärde platsen som är
2: men det var inte från nyflyttning. Det var inte att det ovanta jag händer Arjun. Jag hade man sa nog att få in ting från Vision ju så i hälften av det i hand. Och start tagit sin dator i visar och möter en Apple igen som jag akkurat är första vård till kapitän Birja är så och tar här och så skriver det att jag möter vilket jag tar av halva de möter upp tar halva upp jag och tvär för jag är lång
0: ja det är det som är ja
2: vilket vinner det
0: är ganska få bollar som jag vilket som börjar passa upp eller ytlar och shit det kan kända väl och så är det till det råknar du vinna gå vanta John
2: jag vet inte om det är vanta men jag tippar att det är som det är en dag i en jallöj det är rättliga säkert.
0: Ja, alltså.
2: Ja, alltså Vuchinger har allvarliga troblagar vi har skorat mål och räkat den sådana där och då skorat mål så får de inte mål.
1: Ja, det är gott så.
2: Och Api hinn vinna hemma av att tar kunna göra för tre. Och,
0: ja.
2: Men bara till att Vuchinger räkat det blir sådana salarliga ivervastare av halva där. Men ja, jag tycker att Jauna ser ut efter att spela. Det är ju i Vika. Ja, så ja,
0: faktiskt. Jauna. Vår faktiskt häpning, vår illusion häpning vi har skorat jar faktiskt Vujtjinkor, vill du säga. Men
2: ja.
0: Jag får snacka allt från det kom till, men alltså det var, om skulden var omspärsk.
2: Ja, det var lej. Jag åkte nog så ofta i det.
0: Det var lej?
2: Ja.
0: Jag syns som man trackar in efter Bant Arn, skottkämmer. Man trackar in efter strykna. Men okej, okay. Jag är så hooknäggad för när jag vet
2: inte. Jag har alltid tjatat skottet till tjommat,
0: nej.
2: Nej,
0: okay. Det är alltid jag har
2: skott. Så vinnat hit.
0: 2-1.
2: 2-1. Vad sa också det?
0: Då såg det dessutom. Då såg det dessutom och HP och Epsemer Iceland this is som han var faktiskt också spännande senast innan men Epsemer kommer åtta rum där sent till det sen minns bra att vara i kat allra tjej först när något det långsamt så här kommer åtta ett långsamt när först när något men har på vunnit så den 2-1 ta möta så gunda där nu och kan ömynda mer sig för shot man lägger åtta så att han för att lite chat sig och frustrera och ta väl mot alla för Epsemer en annan affär och att han har sagt miljoner och att möta men alltså men kan räkna det vi är sen det stan HP och Epstream
1: som är så Epstream nej sick jag vad sagt han slog på
2: ja han är svi
0: han är svi så ja på ett ta väl
1: Ted Brunson också nej men Epstream är Gundadalle Stora Vattler Gundadalle
2: på våra två är sånt helt då
1: ja jag huxar då HP att jag gav dem nej vad innan distan mot Wuchinger inte pointless imponerande men det är bara när jag vinner för vår syster. Och jag har inte ovanligt sagt det.
2: Nej,
1: inte. Nej. Nu ska jag argumentera för att det är knappt över det jag vill ligga.
0: Och minst till, inte bara gör det något jag nog för. Jag ser en av rent att det inte vet ovanligt ursligt. Inte bara gör det. Det är väl säkert att nu.
1: Ja, okej. Vi kallar det ovanligt ursligt i Gundadal. Här blir det jag lägger.
0: 0-0?
1: Nej,
0: 1-1. 1-1.
1: Ja. Boa. Nej, Thomas Björn.
0: Thomas Björn. Han första och första man gör i halvtjänst skåra.
2: Nej, det är han inte. Ja, alltså, det är inte ovant det som kommer hända. Jag vant till att det var en rätteliga tjejlig dyster. Men har befärd av innan den här dystern. 2-0 eller så. Ja, och det säger mest på grund av Epstream. Jag hoppas att vi är välkörnant. Vi gör.
1: Men du vet att det är så tippade att flott ner, eller?
2: Nej, det skulle nog komma. men
0: Happy har tro på att skapa chanser. Ja, det är lägen som tar kreativa lägen ner i Ljudviskeja och det tog jag det också att det kunde ha sagt han sen där.
2: Vi sätter spalt vid Marga för inte i Vastu sätter det exa den här janlök. Men jag tar spela i Gundadell så är det Happy som vinner.
1: Var det släckliga nerven? Inte vid en exa vid Marga med att spela in?
2: Jo, som han säger. Så det låter sig åtta i femal, fjärs, tjej och fjärsa och så funkar det fejsa.
1: Ja, det är sagt.
2: Ja. Det är som man säger.
0: Fantastiskt, John och
1: jag kan inte spana då.
0: Otroligt ass. Nå, men ja, nu är vikskiftet så att säga av er. Vi tackar Hen Arke och John Andersen. Nu betyder det så att det ser han det ända ner. Det skulle ända så sent i snö. Men vi satsar sig på att det kommer åter till. Det tar vi för att snacka om det. Sista tiden inte nice. Det är ju förstått det som vi har nått omför. Men det tackar vi till att vi har varit över i augustmanna. Men Hen Arke och John Andersen, tack för att du var vid Hespinner.
1: Tack för att du var med.
2: Ja, ett större tack för det. Fantastiskt. Skott
0: lite. Sändningen kan höra sig fm1.fo i löpet av det är någon och vi ser Sean Dyson från en av dessa sundagen som är i Sörva mellan Norsk och Väster och NSU och så är det en Dyson maldagen som är mellan AP Witching och så HP och EP Stream och tre hållager i Sean Dyson klart Holkon 8 sundagen. Allt det där och gott vikskifte.

Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebrantan. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautanskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Följ bor av brantan.fo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttjast av Hotel Brantan.

0: Breaking. Ain't nobody
1: gonna stop it. 100% movie hits on FM 8.